sutikite, be įtampos gyventi lengviau. Nemi.

Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Čia Easy FM.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt
1: ZFM. Gyvenimas.

0: žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: ryto espreso.
1: Dar kartą labas rytas tiems, kas šiandien klausosi žinių radiją arba radijo stotį Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Karolis Mankauskas šiandien dirba prie pulto ir mes pradedame žinių radijo ryto programą su laida Ryto Espresso. Pasitinkame kalendorinę vasarą, būsime artimiausias keletą valandų su jumis. Tikiuosi gerai per savaitgalį pailsėjot, jeigu dirbo, tai nepersidirbot ir naują darbo savaitę bei vasarą pasitinkate puikiai nusiteikę. Šiandien yra birželio pirmoji, pirmadienis ir 23 metų savaitė startuoja. Saulė patekėjo prieš daugiau nei gerą valandą, o leisis apie 22 valandą vakare, taip kad visų laukia bus per 17 valandų ir linkiu šiandieną visiems praleisti gerai ir prasmingai. Nuo ryto espreso pradėsime tradiciškai nuo naujausių žinių. Šios žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTE, taip pat mūsų žinių radio informacija. Rusijos pajėgos vakar beveik 40 kartų atakavo Ukrainos Dnipropetrovsko sritį. Per smūgius žuvo 50-metė moteris, dar 9 žmonės buvo sužeisti. Apgadinti gyvenamieji namai, infrastruktūros objektai, o Dnipro mieste visiškai sudegė pašto skyrius. Hersone rusų dronas pataikė į policijos automobilį, ten buvo sužeisti 3 pareigūnai. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė besitikintis, kad artimiausiomis savaitėmis Kijeve apsilankys Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas ir derybininkas bei prezidento žentas Jaredas Kushneris. Pasak Volodymyro Zelenskio, Amerikos atstovai pirmiausia turėtų apsilankyti Ukrainoje ir tik po to vykti į Maskvą. Jungtinių valstybės sekretorius Marko Rubio yra sakęs, kad derybos dėl karo pabaigos šiuo metu yra įstrigusios, tačiau Jungtinės valstybės pasirengusios prie jų grįžti, kai atsiras daugiau vilčių pasiekti susitarimą. Lietuvoje šiandien lankysis Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Vyks bendras vyriausybių posėdis. Numatyta, kad jis susitiks su prezidentu Nausėda, Seimo pirmininku Juozu Oleku, ministre pirmininkė Inga Ruginienė. Per vizitą numatytas jos ir ministrės pirmininkės TET susitikimas bei bendras Lietuvos ir Ukrainos vyriausybių posėdis. Apie tai buvo informavęs premjerės patarėjas. Anot jo, susitikimuose daug dėmesio bus skiriama dvišaliam bendradarbiavimui, paramai Ukrainai, Europos saugumo klausimams, Ukrainos patirtims ir pamokoms, aktualijoms taip pat stiprinant valstybių atsparumą ir pasirengimą įvairioms krizėms. Julija Sviridenko Ukrainos premjere paskirta pernai Liepą prezidentui Vladimirui Zelenskiui reorganizavus ministrų kabinetą. Ji pakeitė nuo 2020 ministro pirmininko pareigas ėjusi Denisą Šmihalį. Šio politiko vyriausybėje Sviridenko ėjo ekonomikos ministrės ir vicepremjerės pareigas. Tai pirmasis jos vizitas į Lietuvą. Nuo šiandienos Lietuvoje plečiamas socialinės paramos prieinamumas. Bus lengviau integruotis ir į darbo rinką. Lengvėja sąlygos gauti socialinę pašalpą ir būsto šildymo bei kitas kompensacijas. Peržiūrėta turto vertinimo tvarka susieta su valstybės remiamų pajamų dydžiu. Taip pat sušvelnintos taisyklės dėl sukaupto turto, o įsidarbinus parama bus mokama ilgiau, iki 6 mėnesių vietoj 3. Daugėja ir įpareigojimų. Daliai gavėjų teks dalyvauti užimtumo programuose, trumpėja registracijos į užimtumo tarnyboje laikas. Taip pat didėja parama šeimoms. Vienkartinė išmoka gimus vaikui kyla nuo 814 iki 1036 eurų. Didesnė tampa ir vaiko priežiūros išmoka iki 384 eurų, o išplečiamas ir gavėjų ratas, įskaitant besimokančius ar studijuojančius tėvus. Pokyčiai skirti skatinti žmonių grįžimą į darbo rinką, taip pat ir didinti finansinę paramą šeimoms. Vilniuje šiandien prasideda NATO ir Ukrainos gynybos inovatorių forumas. Jo metu Lietuva ir Ukraina ketina pasirašyti bendros gynybos inovacijų iniciatyvos Brave Lithuania įgyvendinimo ketinimų protokolą. Dviejų dienų renginyje laukiama daugiau kaip 400 dalyvių – NATO ir Ukrainos pareigūnų, kariuomenės atstovų, gynybos technologijų kūrėjų bei investuotojų. Forume bus diskutuojama apie Ukrainos gynybos stiprinimą, bepiločių sistemų ir oro gynybos sprendimus, dirbtinio intelekto panaudojimą bei bendras investicijų į gamybos galimybės. Renginį organizuoja NATO kartu su Lietuvos krašto apsaugos ministerija ir Ukrainos gynybos inovacijų platforma Brave One. Šiandien taip pat prasideda pagrindinis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Šiemet į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių žmonių. Daugiau nemokamų vietų numatyta slaugos ir pedagogikos studijoms. Į slaugą planuojama priimti 620 studentų, o į pedagogikos studijas 800 pirmakursių. Dar 400 valstybės finansuojamų vietų skirta pedagoginėms profesinėms studijoms. Prašymus stojantieji galės teikti per LAMA BPO sistemą iki Liepos 23-osios. Pagrindinio priėmimo rezultatai bus paskelbti Liepos 30-ąją. Norintieji studijuoti aukštosiose mokyklose turi būti išlaikę bent 3 valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos bei vieną pasirinktą egzaminą. Išimtys taikomos stojantiesiems į menų studijas ir baigusiems trumposios pakopos studijas. Be to, šiandien prasideda ir pagrindinė valstybinių brandos egzaminų sesija. Ją 12-okai pradeda laikydami lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą. O Vilniaus Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro salėje vakar buvo įteikti nacionaliniai kino apdovanojimai Sidabrinė gervė. Daugiausia apdovanojimų net 4 pelnė Aistės Žigulytės dokumentinis filmas Dulkės, kaulai ir stebuklai. Jis pripažintas geriausiu dokumentiniu filmu ir taip pat įvertintas už operatoriaus, montažo ir muzikos darbą. 3 apdovanojimus gavo Vytauto Katkaus filmas Svečias. Jis pripažintas geriausiu vaidybiniu filmu. Katkus paskelbtas metų režisieriumi, o kartu su Marija Kavardacija pelnė ir geriausio scenarijaus apdovanojimą. Auksinė gervė už viso gyvenimo nuopelnus įteikta režisieriui Gyčiui Lukšui. Apdovanojimuose iš viso įteiktos 22 sidabrinių gervių statulėlės.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Orai. Kalendorinė vasara prasidės ir vasariškais orais. Šalies rytinė dalis bus nepastoviai debesuota, bet arčiau jūros debesų daugės. Ten numatomas ir trumpas lietus. Silpnai pūs pietų ir pietryčių vėjas. Temperatūra pasiskirstys tarp 19 ir 24 laipsnių šilumos. Vėsiausia bus Kuršių nerijoje, o Vilniuje numatoma maždaug 21 laipsnių šilumos.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Tūkstantis 1890-aisiais devynmetė parašė bestsellerį. Būdama 9 Deizė Ašford parašė novelę ir pamiršo apie ją, nes mergaitei paprasčiausiai nusibodo rašyti. Vėliau ji tapo sekretorė, vadovavo viešbučiui, o po 28 metų, kai Deizės mama mirė, ji su seserimis apsilankė mamos namuose ir kraustė daiktus. Radusi savo novelę, ją atidavė draugui, kuris dirbo leidyboje. Ir taip knyga pavadinimu The Young Visitors, lietuviškai jaunieji lankytojai, 1919-aisiais išleista ir tapo bestselleriu.
2: Čia Easy FM.

ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Vienas didžiausių labai gerai suplanuotų užpuolimų įvykdytas Anglijoje 1963-aisiais. Vagis Reynoldsas subūrė gaują ir apiplėšė naktinį traukinį. Tą kart vienas užpuolimo dalyvis užkopė į semaforo bokštą, uždegė žalią šviesą ir pakabino raudoną žibintą. Taigi traukinio mašinistas susipainiojo. Traukiniui sustojus, plėšikai įsiveržė į pašto vagoną ir pritrenkė palydovą. Taip išsinešė daugiau nei 2,5 milijonų svarų. Dabar tai būtų maždaug 80 milijonų dolerių. Tada jiems pavyko sumėtyti pėdas, bet vėliau vienas gaujos narys įkliuvo ir išdavė kitus. Paspruko tik gaujos vadovas, Reynoldsas, kuris turėjo didžiausią dalį grobio. Jis buvo pagautas po 6 metų ir nuteistas 10 metų.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Iš kupranugarės pieno natūraliu būdu neįmanoma pagaminti varškės. Tai lemia pieno baltymų struktūra. Manoma, kad taip yra dėl unikalių kupranugarės piene esančių kazeino micelių. Dėl jų pienas negali sukrešėti. Tik pridėjus papildomų ingredientų, įmanoma sutirštinti kupranugarės pieną ir jį paversti į varškę arba sūrį. Praturtinus kupranugarės pieną yra sukurta kreminės tekstūros sūrių. Vienas jų primena gerai žinoma Camembert ir yra pramintas Camelbert.
2: FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: ryto espreso.
1: Tikiuosi, puikiai leidžiate rytą. Na, dabar jūsų dėmesio žinios. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat žinių radio informacija. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pareiškė besitikintis, kad artimiausiamis savaitėmis Kijeve apsilankys Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas ir derybininkas bei prezidento žentas Jaredas Kushneris. Pasak prezidento Zelenskio, Jungtinių Valstijų atstovai pirmiausia turėtų apsilankyti Ukrainoje ir tik po to vykti į Maskvą. Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio yra sakęs, kad derybos dėl karo pabaigos šiuo metu yra įstrigusios, bet Jungtinės Valstijos pasirengusios prie jų grįžti, kai atsiras daugiau vilčių pasiekti susitarimą. Nuo Lietuvoje tuo metu lankysis Ukrainos prezidentė Julija Sviridenko. Jos vizitas prasideda šiandien. Vyks bendras vyriausybių posėdis. Numatyta, kad jis susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda, Seimo pirmininku Juozu Oleku, ministre pirmininke Inga Ruginienė. Susitikimuose daug dėmesio bus skiriama dvišaliam bendradarbiavimui, paramai Ukrainai, Europos saugumo klausimams, Ukrainos patirtims ir pamokoms, aktualijoms, stiprinant valstybės atsparumą ir pasirengimą įvairioms krizėms. Nuo šiandienos plečiamas socialinės paramos prieinamumas, bus lengviau integruotis ir į darbo rinką. Lengvėja sąlygos gauti socialinę pašalpą ir būsto šildymo bei kitas kompensacijas. Peržiūrėta turto vertinimo tvarka susieta su valstybės remiamų pajamų dydžiu. Taip pat sušvelnintos taisyklės dėl sukaupto turto, o įsidarbinus parama bus mokama ilgiau, iki pusmečio vietoje 3 mėnesių. Daugėja ir įpareigojimų. Daliai gavėjų teks dalyvauti užimtumo programuose, trumpėja registracijos užimtumo tarnyboje laikas. Taip pat didėja ir parama šeimoms. Vienkartinė išmoka gimus vaikui kyla nuo 814 iki 1036 eurų. Didesnės tampa ir vaiko priežiūros išmokos iki 384 eurų, o išplečiamas ir gavėjų ratas taip pat, įskaitant besimokančius ar studijuojančius tėvus. Pokyčiai skirti skatinant žmonių grįžimą į darbo rinką ir didinti finansinę paramą šeimoms. Per Izraelio oro smūgį netoli ligoninės Tirne pietų Libane šalies sveikatos ministerijos duomenimis nukentėjo 13 klinikos darbuotojų, be to padaryta didelė materialinė žala, apie tai pareiškė ministerija. Vyriausybė paragino tarptautinę bendruomenę padaryti galą besiplečiančiams Izraelio atakoms. Balandžio 17 oficialiai įsigaliojo paliaubos, skirtos nutraukti kovas tarp Izraelio ir Teherano remiamos smogikų grupuotės Hezbollah, tačiau jų faktiškai niekas nesilaiko. Tiek Izraelis, tiek Hezbollah kaltina vieni kitus paliaubų pažeidimais, tuo pateisindami savo atakas. Libano sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad nuo kovo antrosios, kai Hezbollah įtraukė Libaną į karą artimuosiuose rytuose, Izraelio atakų metu žuvo daugiau nei 3000 žmonių. O Jungtinės Valstijos savaitgalį smogė Irano radioaktoriams ir dronų valdymo objektams. Apie tai pranešė amerikiečių kariuomenė. Jungtinių Valstijų centrinė vadavietė šį savaitgalį sudavė savigynos smūgių Irano objektams, taip pat bei dronų vadavimo ir valdymo objektams Goruke, Irane ir Kešimo saloje. Socialiniame tinkle X paskelbė centrinė vadavietė. Smūgiai buvo atsakas Jungtinių Valstijų drono numušimą, pridūrė vadavietė. Grįžtame į Lietuvą. Prasidėjus kalendoriniai vasarai keičiasi dalies prekybos tinklų Maxima ir iki parduotuvių darbo laikas. Prekybos tinklo Maxima parduotuvės 22 šalies miestuose bei miesteliuose nuo birželio dirbs ilgiau. Didžiosios dalies parduotuvių darbo laikas ilgės 1 valandą. Tuo metu prekybos tinklo parduotuvė 2 valandoms ilgiau dirbs ir Nidoje. Taip pat 3 Maximos parduotuvių darbo laikas ilgės 3 valandomis, kaip nurodo prekybos tinklas. 2 parduotuvės Palangoje bei 1 Šventojoje nuo birželio 1-osios darbą pradės 1 valandą anksčiau, 7 ryto ir veiks iki pat vidurnakčio. 1 valandą anksčiau nei dabar duris atvers ir parduotuvė Utenoje. Tuo metu prekybos tinklas iki skelbė, kad dalies parduotuvių darbo laikas jau buvo atnaujintas gegužę, o kitose prekybos vietose pokyčiai įsigalios nuo vasaros pradžios. Nuo birželio 1-os ilgiau dirbs iki parduotuvės Anykščiuose, Nidoje, Palangoje ir Šventojoje. Šiandien taip pat prasideda dar pagrindinis priėmimas į Lietuvos aukštasis mokyklas. Šiemet į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių. Daugiau nemokamų vietų numatyta slaugos ir pedagogikos studijoms. Į slaugą planuojama priimti 620 studentų, o į pedagogikos studijas 800 pirmakursių. Dar 400 valstybės finansuojamų vietų skirta pedagoginiams profesiniams studijoms. Prašymų stojantieji galės pateikti, kaip visada, per LAMO BPO sistemą. Nuo pagrindinio priėmimo rezultatai bus paskelbti Liepos pabaigoje, Liepos 30-ąją. Šiandien taip pat prasideda ir pagrindinė valstybinių brandos egzaminų sesija. Ją 12-okai pradeda laikydami lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai.
1: Kalendorinė vasara prasidės ir vasariškais orais. Šalies rytinė dalis bus nepastoviai debesuota, bet arčiau jūros debesų daugės. Ten numatomas ir trumpas lietus. Silpnai pūs pietų ir pietryčių vėjas. Temperatūra pasiskirstys tarp 19 ir 24 laipsnių šilumos. Vėsiausia bus Kuršių nerijoje, o Vilniuje numatoma maždaug 21 laipsnis šilumos.
3: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
2: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
3: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
4: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
5: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos – hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
6: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
7: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Kitoks rytas.
2: A two-ton weight around my chest feels like

0: smaližiams Radio Razina.
1: Dia de los Muertos, arba mirusiųjų diena, yra kasmetinė meksikiečių šventė, kuri vyksta per mūsų vėlinės. Mirusiųjų atminties dieną Meksikos gatvės prisipildo gėlių, ryškės palvių dekoracijų ir į gatves išeina skeletais persirengę žmonės. Tai yra ta pati katalikiška šventė kaip ir pas mus, tik kad anapus Atlanto. Ir visiškai skirtingos nuotaikos. Ta lemia istorija, temperamentas, bet pirmiausia skirtingas mirties suvokimas. Šios šventės esmė dualumas. Tai kad mes turime ir šį mirtingai gyvenimą, ir po mirtinį gyvenimą. Meksikiečiai būtent ir švenčia po mirtinį gyvenimą vėlinių metu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: '55 laidos Mercedes-Benz aukcione buvo parduota už 135 milijonus eurų ir tapo brangiausiu kada nors parduotų lengvuoju automobiliu pasaulyje. Tai viena iš vos dviejų egzistuojančių tokio modelio mašinų. 1955 Mercedes-Benz 300 SLR Ulanhout Coupe aukcione buvo parduotas už rekordinę 135 milijonų eurų sumą. Privačiam kolekcininkui. Automobilis parduotas kone trigubai brangiau nei ankstesnis rekordininkas. 2018 už daugiau nei 48 milijonus dolerių arba maždaug 45,5 milijono eurų nupirktas 1962 Ferrari 250 GTO.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Astronomai 2013 vasarą rado dar vieną mėlyną planetą, labai toli nuo Žemės. Bet toje planetoje nėra vandens. Ši egzoplaneta išdeginta, nesvetinga vieta, kur lyja stiklu. Ten lyja stiklu įstrižai, pučiant baisiems 7000 km per valandą vėjams. Egzoplanetomis vadinamos planetos, kurios skrieja aplink kitas žvaigždės. Ta planeta skrieja labai arti savo žvaigždės, todėl jos atmosfera yra įkaitusi iki daugiau kaip 1000 laipsnių pagal Celsijų. Mėlyna planetos spalva nulemia neatspindžiai nuo vandenyno kaip Žemėje, o ūkanota audringa atmosfera, kurioje, kaip manoma, yra silikatų dalelių. Tie silikatai, iš kurių susidaro stiklas, sklaido mėlyną šviesą.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: ryto espreso.
1: Laikas žinioms per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat mūsų žinių radijo informacija. Rumunija oficialiai patvirtino, kad į Galacijo miestą netoli sienos su Ukraina praėjusią savaitę įskridęs ir gyvenamai namą pataikęs dronas yra rusiškas Gerandu. Prezidentas Nikosuras Danas teigia, kad ekspertų išvada vienareikšmė, atsakomybė tenka Maskvai. Per incidentą buvo sužeisti du žmonės, kilo gaisras. Tai pirmas toks atvejis, kai dronas pataiko į gyvenamai namą už Ukrainos ribų nuo karo pradžios. Rumunija dėl to kaltino Rusiją, bet Maskva neigia ir kalba apie galimą provokaciją. Vladimiras Putinas teigia, kad drono kilmė esą dar neįrodyta. Na, Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pareiškė besitikintis, kad artimiausiamis savaitėmis Kijeve apsilankys Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas ir derybininkas bei prezidento žentas Jaredas Kushneris. Pasak jo, Jungtinių Valstijų atstovai pirmiausia turėtų apsilankyti Ukrainoje, o po to vykti į Maskvą. Nors Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio yra sakęs, kad derybos dėl karo pabaigos šiuo metu yra įstrigusios, Jungtinės Valstijos pasirengusios prie jų grįžti, kai atsiras daugiau vilčių pasiekti susitarimą. Daugiau nei trečdalis mūsų šalies gyventojų pasisako už kai kurių sankcijų Baltarusijai švelninimą ir dialogą su Minsku. Tačiau beveik tiek pat žmonių mano, kad dabartinė politika neturėtų būti keičiama. Ta rodo LRT užsakymų atlikta visuomenės apklausa. Tyrimo duomenimis 35% apklaustųjų mano, kad Lietuva turėtų švelninti dalį sankcijų Baltarusijai ir siekti dialogo. 30% pasisako už esamos politikos išlaikymą, nuo 17% gyventojų mano, kad sankcijos turėtų būti griežtinamos. Dar 11% apklaustųjų mano, kad Baltarusijai sankcijų apskritai nereikia. Apklausa atskleidė, kad už sankcijų švelninimą dažniausiai pasisako kairių pažiūrų respondentai bei vyresnio amžiaus žmonės. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nepratėsė profesinės karo tarnybos sutarties kariui, kuris liūdijo buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio implantų byloje. Karys, Klaipėdos regioninės karo komendantūros pareigūnas, pulkininkas leitinantas Nerijus Rimkevičius, prašė pratesti tarnybą 4 metams, tačiau jo prašymas nebuvo patenkintas. Pats karys sprendimą vadino susidorojimu ir teigia, kad tai susiję su jo liūdijimu minėtoje byloje. Krašto apsaugos ministerija tokius kaltinimus atmeta ir teigia, kad sprendimas priimtas dėl įstatyminio amžiaus ribos. Ministerija taip pat nurodo, kad kariai buvo siūlyta susitikti su viceministru ir aptarti situaciją, bet jis atsisakė. Pasak ministerijos, išimtis dėl tarnybos pratesimo nebuvo gauta iš atsakingos komisijos. Šis atvejis susijęs su buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio byla. Teismas jį pripažino kaltu dėl piknaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo. Nustatyta, kad dantų implantavimo išlaidos buvo apmokėtos valstybės lėšomis nepagrįstai, nes trauma nebuvo susijusi su tarnyba. Nuo birželio Lietuvoje plečiamos socialinės paramos prieinamumas. Bus lengviau integruotis ir į darbo rinką. Lengvėja sąlygos gauti socialinę pašalpą ir būsto šildymo bei kitas kompensacijas. Peržiūrėta turto vertinimo tvarka susieta su valstybės remiamų pajamų dydžiu. Taip pat sušvelnintos taisyklės dėl sukaupto turto, o įsidarbinus parama bus mokama ilgiau, iki pusės metų. Taip pat didėja parama šeimoms. Vienkartinė išmoka gimus vaikui kyla nuo 814 iki 1036 eurų. Marijampolėje Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione šiandien prasideda pirmą kartą Lietuvos kariuomenės organizuojamos virėjų pratybos Kaitri ugnis 2026. Pratybų metu virėjai varžysis demonstruodami savo kulinarinius gebėjimus, įsirenginės lauko virtuvę iš parankinių priemonių, treniruosis greitai priimti sprendimus, improvizuoti, užtikrinti kokybišką maitinimą realiomis operacinėmis sąlygomis. Pasak organizatorių, ypatingas dėmesys bus skiriamas maisto atliekų mažinimui. Visų komandų atliekų kiekiai bus fiksuojami ir vertinami. Pratybose dalyvaus 16 komandų iš įvairių Lietuvos kariuomenės vienetų bei Lietuvos šaulių sąjungos. Pratybos vyks iki birželio 4. O Panevėžyje vakar nustatytas neblaivus automobilį vairavęs karys. Kaip pranešė policijos departamentas, policijos pareigūnai apie 8 ryto vakar Laisvės alėjoje sustabdė automobilį Opel Mokka, kurį, kaip paaiškėjo, vairavo ne tarnybos metu neblaivus Lietuvos kariuomenės karys, gimęs 2002-aisiais. Kariui nustatytas lengvas girtumas 0,7 promilio. Pradėta administracinė teisena dėl transporto priemonių vairavimo, kai tai daro neblaivus arba apsvaigina narkotikų, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Orai. Kalendorinė vasara prasidės ir vasariškais orais. Šalies rytinė dalis bus nepastoviai debesuota, bet arčiau jūros debesų daugės. Ten numatomas ir trumpas lietus. Silpnai pūs pietų ir pietryčių vėjas. Temperatūra pasiskirstys tarp 19 ir 24 laipsnių šilumos. Vėsiausia bus Kuršių nerijoje, o Vilniuje numatoma maždaug 21 laipsnis šilumos.
3: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
2: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
3: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
4: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos – hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
5: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrus sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
7: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Inžinierius sukilėlis Zigmantas Mineika nugyveno neįtikėtinai spalvingą gyvenimą. Gimnaziją jis baigė Vilniuje, o inžinierijos mokėsi Peterhofe. Už dalyvavimą 1863 metų sukilime buvo nuteistas pakarti, bet išsipirko už 9000 rublių ir gavo 12 metų katurgos, tačiau pakeliui į Sibirą sugebėjo pabėgti. Kurį laiką gyveno Tomske, kur turėjo kepurių parduotuvę. Vėliau nusigavo iki Prancūzijos, ten tęsė inžinierijos mokslus ir statė kelius, tiltus ir geležinkelius Turkijoje. Paskui persikėlė į Graikiją, čia atkasė Dodonis Dzeuso šventyklą, buvo spaudos korespondentas pirmosiose olimpinėse žaidynėse. Mineika buvo didelis patriotas. 1911 metais jis rašė: esu aplankęs daug pasaulio vietovių ir reto grožio miestų, bet Vilnius liko visiems laikams gražiausių iš visų. Jo gyventojai mieliausi, panelės gražiausios, o Lietuva žaviausias mano vaizduotės kraštas. Citatos pabaiga. Beje, ilgametis Graikijos ministras pirmininkas Andrejas Papandreu buvo Zigmanto Mineikos anūkas.
2: Čia Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmieji televiziniai debatai Lietuvoje vyko tarp Algirdo Mykolo Brazausko ir Stasio Lozoraičio 1993 metais. Debatai buvo transliuojami per LRT televiziją, o juos moderavo Laimonas Tapinas, tuometis LRT generalinis direktorius. Pagrindinis debatų klausimas buvo toks – kaip Lietuva gali išbristi iš duobės, kurioje dabar esame. 1993-aisiais po sąjūdžio pakilėjimo prastėjo visuomenės nuotaikos, taip pat padaugėjo savižudybių skaičių šalyje. Lietuviams buvo sudėtinga atrasti savo vaidmenį taip pasikeitų šalį. Laikotarpis taip pat buvo sunkus ekonomiškai, po nepriklausomybės atkūrimo Lietuva prarado pagrindinę produkcijos realizavimo rinką, prekybinius ryšius ir prasidėjo žemės reforma. Todėl nyko kolūkiai, kai kurie tuo buvo nepatenkinti, kiti tik ir laukė tokios progos, na, o kaip pagrindinė šalies valiuta cirkuliavo vagnorkės. Įdomu, kad debatuose kandidatai ir jų moderatorius susėdo prie stalo. Lyginant su dabartiniais debatais, tai atrodė lyg pasišnekučiavimas, susitikus kur nors kavinėje.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ledinukai ant pagaliuko buvo išrasti ir perkurti daug kartų, o išradėjų vardą mėgino savintis ne vienas saldainius gaminanti įmonė. Tačiau ledinukų ant pagaliuko valgymo tradicija egzistavo dar viduramžiuose, kai kilmingieji ištirpdytą cukrų kabindavo mediniais pagaliukais ir tokiu būdu smaguriaudavo saldumynu.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Ukrainos prezidentas tikisi Kijeve sulaukti amerikiečių derybininkų. Iranas ir Jungtinės valstijos apsikeitė smūgiais. Abiturientams prasideda pagrindinė brandos egzaminų sesija. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Čia Jūratė Doveikienė. Lietuvoje lankysis Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Vyks bendras vyriausybių posėdis, numatyti susitikimai su šalies vadovais. Juose daug dėmesio bus skiriama dvišaliam bendradarbiavimui, paramai Ukrainai, Europos saugumo klausimams, Ukrainos patirtims stiprinant atsparumą ir pasirengimą krizėms. Be to vyks NATO ir Ukrainos gynybos inovatorių forumas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikisi, kad Donaldo Trumpo specialieji pasiuntiniai apsilankys Kijeve. Ukrainiečiai turi pamatyti amerikiečių derybų delegaciją Ukrainoje, pabrėžė Zelenskis. Prezidento teigimu, Rusija praranda iniciatyvą mūšio lauke ir tai atveria kelią diplomatiniam konflikto sprendimui. Irano revoliucinė gvardija pareiškė, kad smogė bazei, kurią Jungtinių valstijų kariuomenė naudojosi smūgiams Irano teritorijai. Bazės vieta nebuvo nurodyta. Anksčiau Kuveito kariuomenė pranešė, kad jos oro gynyba reaguoja į dronų ir raketų ataką. Jungtinės valstijos savaitgalį smogė Irano radiolokatoriams ir dronų valdymo objektams. Šie smūgiai esą buvo atsakas į amerikiečių drono numušimą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nepratesė profesinės karo tarnybos sutarties buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio implantų byloje liudijusiam kariui, rašo portalas Delfi. Jo žiniomis pernai rudenį Klaipėdos karo komendantūros komendantas Nerijus Rimkevičius kreipėsi su oficialiu prašymu pratesti tarnybos laiką 4 metams. Visgi kario prašymo ministras netenkino. Rimkevičiaus teigimu nepagrindus tokio sprendimo. Anot jo, šitas atvejis labai aiškiai pademonstruoja, kad tokiu būdu ministerija susidoroja su neparankiais kariais. Sprendimą ministerija portalui Delfi aiškino Rimkevičiaus amžiumi. Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino abiturientams prasideda valstybinių brandos egzaminų sesija. Šį egzaminą laikyti pasirinko per 27 tūkstančius 12-tokų, 1200 daugiau nei praėjusiais metais. Tai vienintelis egzaminas privalomas visiems abiturientams siekiantiems gauti brandos atestatą. Populiariausių pasirinkamų laikyti egzaminų penketas nesikeičia ir šiemet. Tai matematika, anglų kalba, biologija, istorija ir geografija. Nuo šios dienos prasideda pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Galima teikti prašymus studijuoti universitetuose ir kolegijose. Šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai universitetai, bei 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės kolegijos. Į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių, kiek daugiau nei praėjusiais metais. Daugiau pedagogikos specializacijų, į kurias įstojus galima gauti tikslinę stipendiją. Priėmimas šiemet sudaro 3 etapai – pagrindinis ir 2 papildomo priėmimo etapai.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Orai.
0: Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra dieną 19-24, Kuršių nerijoje 16-18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnių šilumos.
4: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Kitoks rytas.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Sings at the speed of light, windowsills in the starry night. It's okay to close your eyes, and it's okay to close your eyes.
1: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.
2: Renkuosi knygą.
3: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu adrenalino kupiną trilerį Po Escobaro, kurioje elitiniai agentai Krisas Feistlas ir Deivas Mičelas atskleidžia tikrą istoriją, kaip padėjo išardyti galingiausią pasaulyje nusikalstamų grupuočių tinklą. 10-ojo dešimtmečio pradžioje Kolumbijos kalio kartelis tapo didžiausiu ir galingiausiu nusikalstamų sindikatų istorijoje. Jie buvo atsakingi už beveik 85% kokaino tiekimo į Jungtinių Amerikos valstijų teritoriją ir 90% į visą pasaulį. Todėl buvo neliečiami, uždirbo milijardus dolerių ir išlaikė savo kaip kalio krikštą reputaciją. Jie įžūliai papirkinio tūkstančius Kolumbijos valdžios institucijų ir vyriausybės pareigūnų. 94-aisiais netgi nupirko prezidento rinkimų rezultatus. Tais pačiais metais jauni agentai Feistlas ir Mičelas buvo išsiųsti į Kolumbiją vykdyti vienos sudėtingiausių misijų – padėti Kolumbijos valdžiai nuversti žiauraus kalio kartelio lyderius. Dviem vyrams, kurie išvaizda buvo panašesni į Kalifornijos banglentininkus nei į agentus, tai buvo nelengva užduotis. Būdami daugiau nei 1,80 m ūgio ir vos prieš 6 metus baigė akademiją, jie atrodė lyg baltos varnos mieste, kuriame dauguma gyventojų nebuvo matę amerikiečio. Daugelis kolegų baiminosi dėl jų saugumo ir atvirai abejojo gebėjimų prisitaikyti prie aplinkos. Per beveik 3 metus trukusią misiją agentams teko apsilankyti ne tik biurokratiniuose Jungtinių Valstijų ambasados koridoriuose, bet ir pavojingose kalio gatvėse, netgi provincijos cukranendrių laukuose.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Kitoks rytas.

0: Lietuvos prezidentas teigia, kad raginimai kalbėti su Maskva neatspindi Europos saugumo poreikių. Rusija praranda iniciatyvą mūšio lauke, tvirtina Ukrainos lyderis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad raginimai užmegzti ryšius su Maskva neatspindi Europos saugumo poreikių. Sveikindamas NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesiją, šalies vadovas pabrėžė, kad Europos saugumo ateitis sprendžiama Ukrainoje, tačiau pirmiausia reikia sustabdyti Rusiją. Nausėda tvirtino, kad jeigu nepavyks nustatyti aiškių sąlygų ir sukurti patikimo atgrasimo, tai tik padrasins agresorių. Prezidentas taip pat pažymėjo, kad žvelgiant į ateitį NATO sąjungininkų užduotis yra neieškoti alternatyvų transatlantiniams santykiams, o juos dar labiau stiprinti. Rusija kare prieš Ukrainą praranda iniciatyvą mūšio lauke. Ir tai, pasak Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, atveria kelią diplomatiniam konflikto sprendimui. Anot Zelenskio, Rusija esą nepavyksta užimti daugiau teritorijų, nei atsikovoja Ukraina. Todėl jo manimu būtina sėsti ir derėtis iki prasidedant kitai žiemai. Tačiau tam esą reikalingas tiek vidinis spaudimas Rusijos lyderiui Putinui, tiek didesnis Jungtinių valstijų ir Europos sankcijų spaudimas. Irano revoliucinė gvardija pareiškė, kad šiandien smogė bazėje, kurią Jungtinių valstijų kariuomenė naudojasi smūgiams Irano teritorijai. Bazės vieta nebuvo nurodyta. Anksčiau Kuveito kariuomenė pranešė, kad jos oro gynyba reaguoja į dronų ir raketų ataką. Jungtinės valstijos savaitgalį smogė Irano radiolokatoriams ir dronų valdymo objektams. Šie smūgiai esą buvo atsakas į amerikiečių drono numušimą. Socialdemokratams žadėjus per gegužę apsispręsti dėl darbo su Nemuno aušra, Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikina, kad koalicijos sudėtis nesikeis. Anot jo atsakymas į šį klausimą jau duotas, vyksta darbas ir priimami sprendimai. Pasak politikos, sprendimą dėl valdančiosios daugumos sudėties socdemai jau priėmė pasirašydami koalicinę sutartį. Socialdemokratai šeštadienį rengė tarybos posėdį, kuriame planuoja aptarti koalicijos klausimą. Lietuvos bendrasis vidaus produktas pirmąjį šių metų ketvirtį palyginti su tuo pat laiku prieš metus augo 2,6%. Antrai BVP įvertį skelbė valstybės duomenų agentūra. Tuo metu pirmąjį ketvirtį palyginti su paskutiniu pernai metų ketvirčiu šalies ekonomika smuko 0,3%. Nuo šios dienos prasideda pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Galima teikti prašymus studijuoti universitetuose ir kolegijose. Šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai universitetai, bei 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės kolegijos. Į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių, kiek daugiau nei praėjusiais metais. Be kita ko, siūloma daugiau pedagogikos specializacijų, į kurias įstojus galima gauti tikslinė stipendija. Priėmimas šiemet sudaro 3 etapai – pagrindinis ir 2 papildomo priėmimo etapai. Jonavoje ugniagesiai gelbėjo gulbiukus. Kaip pranešė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, pavakare buvo gautas pranešimas, kad į užtvanką įkrito gulbiukai, kurie per krioklį negali išlipti. Ugniagesiai gulbiukus iškėlė ir paleido į tvenkinį su gulbe.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Orai.
0: Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra dieną 19-24, Kuršių nerijoje 16-18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnių šilumos.
3: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažnių.
4: Easy FM. Gyventi

šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: NATO atstovai įspėja, kad net po Rusijos karo Ukrainoje pabaigos blogis niekur nedings. Seimo pirmininkas tikina, kad koalicijos sudėtis nesikeis. Prie Turkijos krantų nuskendo vakarėlių laivas, visi keleiviai išsigelbėjo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad raginimai užmegzti ryšius su Maskva neatspindi Europos saugumo poreikių. NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesijoje šalies vadovas pabrėžė, kad Europos saugumo ateitis sprendžiama Ukrainoje, tačiau pirmiausia reikia sustabdyti Rusiją. Nausėda tvirtino, kad jeigu nepavyks nustatyti aiškių sąlygų ir sukurti patikimo atgrasimo, tai tik padrasins agresorių. Prezidento teigimo artėjančiame Aljanso viršūnių susitikime Ankaroje naujas NATO oro erdvės ir priešraketinės gynybos tinklo planas turėtų tapti vienu iš pagrindinių rezultatų. Nausėda taip pat pažymėjo, kad žvelgiant į ateitį, NATO sąjungininkų užduotis yra neieškoti alternatyvų transatlantiniams santykiams, o juos dar labiau stiprinti. Net pasibaigus Rusijos karui Ukrainoje, agresorės keliama grėsmė niekur nedings, nes šalis toliau investuoja į savo karinius pajėgumus, sako Vilniuje viešinti NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoja Radmila Šekerinska. Ji pabrėžė, kad aljansas solidarizuojasi su Rumunija, nė vienas aljanso narys nebus paliktas vienas. Šekerinska teigė, kad viršūnių susitikime Ankaroje aljanso vadovas ragins valstybės narės stiprinti savo gynybos pramonę ir įgyvendinti prisimtus įsipareigojimus Ukrainai. Socialdemokratams žadėjus per gegužę apsispręsti dėl darbo su Nemuno aušra, Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikina, kad koalicijos sudėtis nesikeis. Anot jo atsakymas į šį klausimą jau duotas. Vyksta darbas ir priimami sprendimai. Pasak politikos, sprendimą dėl valdančiosios daugumos sudėties socialdemokratai jau priėmė pasirašydami koalicinę sutartį. Pradedant valstybinių brandos egzaminų sesiją, Nacionalinės švietimo agentūros vadovas Simonas Šabanovas tikisi, kad šiemet pavyks išvengti reikšmingų nesklandumų. Jo teigimu, antrus metus veikianti agentūros pagalbos komanda tiesiogiai bendrauja su egzaminavimo centrais ir nedelsdama sprendžia egzaminų metu iškylančias problemas. Šabanovas sakė, kad šiandien laikant antrąją lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalį, dalis abiturientų jau žino, kad jį yra išlaikę. Šabanovas neatsako, kokie dalis moksleivių remiantis statistika tikėtina egzaminų neišlaikytų. Pasak agentūros direktoriaus pastebima, jog pastaraisiais metais moksleiviai renkasi laikyti daugiau egzaminų nei įprasta. Viduržemio jūroje prie Turkijos krantų nuskendo vakarėlių laivas, kuriuo plaukė beveik 150 žmonių, tarp jų 20 vaikų. Visi keleiviai buvo išgelbėti. Jūrų piratų tema papuoštas laivas išplaukė iš kurortinio miesto Marmario. Pasak žiniasklaidos, kai laivas pasiekė įlanką, netoli Rojaus salos į laivą pradėjo skverbtis vanduo. Jiems kestant keleiviai buvo priversti šokti į vandenį ir laukti gelbėjimo komandų. Gelbėtojai saugiai nuplukdė visus keleivius ir įgulą į krantą, o laivas per maždaug valandą visiškai nugrimzdo.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai. Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra dieną 19-24, Kuršių nerijoje 16-18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitą šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
5: Septyni kart septyni.
6: Was it all of love? Are you in a gold? Didn't cage, are you in a daze? Did you even hear them say?

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Gerą knygą galima perskaityti per naktį arba tyrinėti mėnesių mėnesius. Tačiau kiek užtruko parašyti žymiausius pasaulio grožinės literatūros kūrinius? Pavyzdžiui, Džonas Ronaldas Ruelis Tolkinas savo žiedų valdovą rašė net 16 metų. Viktoras Hugo, kurdamas savo vargdienius, užtruko 12 metų. Margaret Mitchell romaną Vėjo nublokšti rašė 10 metų, o Hario Poterio istorijai papasakoti autoriai prireikė 6 metų. Tačiau ne visos žymios knygos buvo rašomos ilgai. Antuanas Sent-Egziuperi mažai princą kūrė 6 mėnesius. Antonis Berdžesas prisukama apelsina 3 savaitės. O Džonas Boinas istorija apie nacių koncentracijos stovykloje gyvenantį 9-metį berniukas dryžuota pižama parašė per 2,5 dienos.
2: FM. Tavo darbui ir polsiui.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmosios sode auginamos braškės pradėtos kultivuoti 18 amžiaus Bretanėje, Prancūzijoje. Iki tol egzistavo tik laukinės braškės arba kitaip žemuogės. Tiesa, randama šaltinių, kad uoga panaši į braškę, minima senovės romėnų literatūroje. Braškės yra dviejų žemuogių rūšių hibridas, brandinančios didelės uogas čilinės žemuogės ir virgininės žemuogės. Jie sukryžminus gauta nauja hibridinė rūšis – braškė Fragaria ananasa.
2: Čia Easy FM.

0: policija prieš egzaminus gavo 40 pranešimų apie grasinimus mokykloms. Vilniuje girtas prie vairo įkliuvo politologas Vladimiras Laučius. Eurokomisaras ragina aljanso narės imtis iniciatyvos diskusijose dėl Europos gynybos struktūros ateities. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Policija šį rytą prasidedant valstybinių brandos egzaminų sesijai gavo 40 pranešimų apie grasinimus mokykloms. Už mokyklų saugumą atsakingiems asmenims policija rekomendavo apžiūrėti mokyklos teritoriją, o radus įtartinų daiktų nedelsiant skambinti bendruoju pagalbos telefonu. Mokyklų administracijas policija prašė tęsti ugdymą ir egzaminų procesą, o gyventojus išlikti budrius. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminų abiturientams prasidėjo valstybinių brandos egzaminų sesija. Nacionalinė švietimo agentūra ryte patikino, kad policija analizuoja informaciją, bet realios grėsmės neižvelgiama. Mokiniai yra saugus ir įprastai tęsia egzaminą. Vilniuje prie vairo neblaivus įkliuvo žurnalistas ir politologas Vladimiras Laučius. Vilniaus apskrities policija informavo, kad buvo gautas piliečio pranešimas apie tai, kad Laisvės prospektu važiuoja galimai neblaivaus asmens vairuojamas automobilis. Pareigūnai nurodytą automobilį sustabdė Blindžių gatvėje. Apie 5:30 Laučiui buvo nustatytas sunkus daugiau nei 2 promilių girtumas. Paaiškėjo, kad važiuodamas Laisvės prospektu Laučius automobiliu atsitrenkė į 2 stulpus ir pasišalino. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Socialdemokratams žadėjus per gegužę apsispręsti dėl darbo su Nemuno aušra, Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikina, kad koalicijos sudėtis nesikeis. Anot jo atsakymas į šį klausimą jau duotas, vyksta darbas ir priimami sprendimai. Pasak politikos, sprendimą dėl valdančiosios daugumos sudėties socialdemokratai jau priėmė pasirašydami koalicinę sutartį. Eurokomisaras Andrius Kubilius sako, kad stiprien geopolitinėms grėsmėms NATO sąjungininkės turėtų imtis iniciatyvos diskusijose dėl Europos gynybos struktūros ateities, plėsti gynybos pramonę bei užtikrinti tolesnę paramą Ukrainai. NATO parlamentinės asamblėjos sesijoje Kubilius pabrėžė, kad Rusija vis dar gamina daugiau nei Europos sąjunga ir tai yra pavojinga, nes kelia pagundą Putinui. Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais, taip dar labiau padidindami įtampą, galiuojant trapioms paliauboms ir įstrigus deryboms. Naujausias apsikeitimas ugnimis sutapo su Izraelio puolimo Libane išplėtimu ir premjero Benjamino Netanyahu pažadu veržtis tolyn į šią šalį. Jungtinių valstijų kariuomenė paskelbė, kad savaitgalį pietinėje Irano dalyje sudavė savigino smūgius Irano radiolokatoriams ir dronų valdymo objektams. Smūgiai buvo atsakas į Jungtinių valstijų dronų numušimą. Netrukus po to Irano revoliucinė gvardija pranešė, kad taikėsi į amerikiečių kariuomenės naudojamą oro bazę, tačiau nenurodė bazės vietos. Vilniaus mero Valdo Benkunsko inicijuota peticija dėl prievolės užsieniečiams mokėti lietuviškai pasirašė daugiau nei 22,5 tūkstančio žmonių. Meras siūlo nustatyti, kad ne ES piliečiai, norintys Lietuvoje gyventi ilgiau nei 3 metus, turėtų mokėti lietuvių kalbą bent tą 2 lygiu. Parašų rinkimas truko mėnesį. Pasak mero, užsienio piliečiai yra neišvengiama realybė, bet jie turi prisimti atsakomybę mokytis valstybinės kalbos pagrindų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank. Finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, dieną 20-25, pajūrė 16-19 laipsnių šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: reklama.
1: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Temperatūrai jautrių kamerų technologija leidžia lengvai nustatyti, ar žmogus turi Raynaudo sindromą. Sveikam žmogui į pėdą ištraukta iš ledinio vandens pradeda tekėti kraujas ir šildyti ją. Kamera rodo šiltas spalvas, o Raynaudo sindromu sergančiojo kraujotaka sutrikusi, todėl pėda lieka melsvai violetinė. Šia liga sergančių žmonių galūnės esant šalčiui keičia spalvą ir tampa skausmingos dėl pernelyg susitraukusių smulkiųjų kraujagyslių.
2: Čia Easy FM.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1905 metais Pretorijoje Pietų Afrikos Respublikoje rastas didžiausias pasaulyje deimantas. Jis yra 3106 karatų. Kulinanas arba Afrikos žvaigždė yra didžiausias pasaulyje nušlifuotas kriaušės formos deimantas, turintis 74 briaunas. Šis deimantas inkrustuotas į karališkąjį skeptrą ir yra laikomas istoriniuose karališkuosiuose Londono rūmuose. Frederikas Velsas kasdienės apžiūros metu požemio sienoje pastebėjo kažką žibant ir išlupo akmenį peiliu. Brangakmenis buvo pavadintas Tomo Kulinano, deimantų kasyklos įkūrėjo ir savininko garbei. Vėliau paaiškėjo, kad dienos šviesą išvydusi deimanto pusė parodė, jog jis tėra skeveldra. Kulinanas buvo tik dalis gerokai didesnio kristalo, kurio taip ir nepavyko rasti. Kulinano vertė viršė 400 milijonų dolerių.
2: Čia Easy FM.

0: Ukrainos teritorinis vientisumas nėra derybų objektas, teigia Lietuvos premjerė. Sprendimą nepratesti kario profesinės karo tarnybos sutarties priėmė komisija, tikina krašto apsaugos ministras. Girtas prie vairo įkliuvęs Vladimiras Laučius atsiprašo ir žada, kad tai nepasikartos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Policija šį rytą prasidedant valstybinių brandos egzaminų sesijai gavo 40 pranešimų apie grasinimus mokykloms. Už mokyklų saugumą atsakingiems asmenims policija rekomendavo apžiūrėti mokyklos teritoriją, o radus įtartinų daiktų nedelsiant skambinti bendruoju pagalbos telefonu. Mokyklų administracijas policija prašė tęsti ugdymą ir egzaminų procesą, o gyventojus išlikti budrius. Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino abiturientams šiandien prasidėjo valstybinių brandos egzaminų sesija. Nacionalinė švietimo agentūra ryte patikino, kad policija analizuoja informaciją, bet realios grėsmės neįžvelgia. Mokiniai yra saugus ir įprastai tęsia egzaminą. Ukrainos teritorinis vientisumas nėra derybų objektas, sako su Ukrainos kolege Vilniuje susitikusi premjerė Inga Ruginienė. Jos teigimu Lietuvos pozicija nesikeičia. Lietuva niekada nepripažins neteisėtos Ukrainos teritorijų okupacijos. Ruginienė pabrėžė, kad Ukraina turi tapti pilnateise ES narė, o jos priėmimo procesai turi būti paspartinti. Premjerė taip patikina, jog bet kokia Kremliaus retorika apie tai, kad Lietuva ar kuri kita Baltijos valstybė galėjo suteikti leidimą Ukrainai naudoti savo oro erdvę be piločio orlaivio atakoms, yra propaganda. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, jog sprendimą nepratesti profesinės karo tarnybos sutarties kariui priėmė už tai atsakinga komisija, įvertinusi jo amžių. Portalas Delfi pranešė, kad Kaunas nepratesė profesinės kario tarnybos sutarties buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio implantų byloje liudijusiam kariui Nerijui Rimkevičiui. Pastarojo teigimu, tokio sprendimo ministras nepagrindė. Ministras atmeta prielaidas, jog Rinkevičiaus skundas sutartis galėjo būti nepratesta dėl jo liudijimo Rupšio byloje. Pasak Kauno, tai asmeninė kario interpretacija. Prie vairo Vilniuje vakar popietė neblaivus įkliuvęs politologas Vladimiras Laučius atsiprašo ir tikina, jog toks elgesys nepasikartos. Socialiniame tinkle Facebook Laučius šiandien rašė, kad prisiima visą atsakomybę. Anot jo svarbiausia, kad dėl jo neapgalvotų veiksmų nėra nukentėjusiųjų. Laučius nedetalizavo, kokiu būdu prisiima atsakomybę. Jis Vilniuje sukėlė eismo įvykį. Važiuodamas Laisvės prospektu atsitrenkė į du stulpus ir pabėgo. Laučiui nustatytas sunkus girtumas daugiau nei 2 promilės. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Viduržemio jūroje prie Turkijos krantų nuskendo vakarėlių laivas, kuriuo plaukė beveik 150 žmonių, tarp jų 20 vaikų. Visi keleiviai buvo išgelbėti. Jūrų piratų tema papuoštas laivas išplaukė iš kurortinio miesto Marmario. Pradėjus laivui skęsti, keleiviai buvo priversti šokti į vandenį ir laukti gelbėjimo komandų. Gelbėtojai saugiai nuplukdė visus keleivius ir įgulą į krantą, o laivas per maždaug valandą visiškai nugrimzdo.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, dieną 20-25, pajūryje 16-19 laipsnių šilumos.
3: Dozė FM. Gyvenk be įtampos.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Alkoholio distiliacijos procesą atrado arabai. Spiritas buvo išgaunamas distiliuojant vyną. Technologija buvo sudėtinga, apipinta mistifikacijų ir mažai kam prieinama. Viduramžių Europoje stiprus alkoholis buvo laikomas vaistų nuo visų ligų ir vadinamas gyvybės vandeniu. Kadangi alkoholio buvo pagaminama labai mažai, tuo metu išminčiai tikriausiai neturėjo galimybės stebėti, kas atsitinka su žmogumi pavartojusiu daugiau šio gyvybės vandens. Tačiau situacija pasikeitė išradus spausdintą raštą. Nurodymai, kaip distiliuoti alkoholį, paplito po visą Europą ir greitai alkoholis pradėtas gaminti dideliais kiekiais, ne tik iš vyno, bet ir iš grūdų. 1405 metais vienas airių chronikininkas užfiksavo liūdną airių kunigaikščio sūnaus Richardo MacRagnailo galą, kai jis mirė išgėręs visas gyvybės vandens atsargas. Tai buvo mirties vanduo Richardui, rašė chronikininkas.
2: EasyFM. Gyventi.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Žymus talentingas sovietų laikų grafikas Stasys Krasauskas buvo gabus ne tik dailiai, bet ir muzikai, o ypač sportui. Jaunystėje jis skynė laurus įvairiose plaukimo rungtyse. 1949 metais Krasauskas pagerino net 30 Lietuvos plaukimo rekordų. Tačiau išplaukti į platesnius vandenis gabiam jaunuoliui nebuvo lemta. Tais laikais Lietuvos plaukikai apskritai neturėjo kur treniruotis. 1949 metais buvo pastatytas pirmasis 12,5 metro uždaras, tačiau nešildomas baseinas. Pasakojama, kad tik 8-9 laipsnius siekianti vandens temperatūra nesukliudė Krasauskui perplaukti baseiną 4 kartus, tai yra įveikti olimpinę 50 metrų distanciją.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: 14 valandų.
1: Žinios.
0: Eurokomisaras pasigenda aiškios Lietuvos koncepcijos stiprinant oro gynybą. Ukrainos ministrė pirmininkė ragina dronų incidentų akivaizdoje šalims partneriams bendradarbiauti su Kijevu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius sako nematantis aiškios koncepcijos, kaip Lietuva stiprins savo oro gynybą. Pasak Europos komisijos nario, šiuo klausimu Lietuva turi solidarizuoti su kitomis regiono valstybėmis bei mokytis iš Ukrainos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad į Lietuvą artimiausiu metu atvyks Ukrainos gynybos oro gynybos specialistai, kurie padės įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Ministro teigimu, šie ekspertai konsultuos, kaip kovoti su į šalį įskrendančiais dronais. Savo ruoštų premjerė Inga Ruginienė teigė, jog Lietuva intensyviai investuoja į oro gynybą. Ukrainos ministrė pirmininkė pabrėžė, kad dronų incidentų akivaizdoje bei kovoje su Rusijos skleidžiama propaganda svarbu, kad partneriai šiais klausimais bendrautų su Kijevu. Vilniuje viešinti Ukrainos premjerė Julija Sviridenko patvirtino, kad ekspertinė komanda turi atvykti iš Ukrainos tam, jog padėtų susikurti teisingą sistemą dronų perėmimui, kad būtų sukurtas bendras radarų laukas. Atlanto vandenyne perimto tanklaivio kapitonas Rusas atsisakė paklusti Prancūzijos karinio jūrų laivyno nurodymams, todėl buvo būtina perimti laivo kontrolę, pranešė prokuroras. Presto prokuratūra pranešė, kad pradėtas baudžiamasis tyrimas dėl neįrodytos laivo priklausomybės valstybei, vėliavos nebuvimo ir atsisakymo paklusti. Prancūzija ir jos sąjungininkė savaitgalį Atlanto vandenyne sulaikė sankcionuotą Rusijos naftos tanklaivį. Kremlius sulaikymą pasmerkė kaip neteisėtą ir prilygino piratavimui, bei pridūrė, kad Rusija imasi priemonių savo krovinių saugumui užtikrinti. Pradedant valstybinių brandos egzaminų sesiją, Nacionalinės švietimo agentūros vadovas Simonas Šabanovas tikisi, kad šiemet pavyks išvengti reikšmingų nesklandumų. Jo teigimu, antrus metus veikianti agentūros pagalbos komanda tiesiogiai bendrauja su egzaminavimo centrais ir nedelsdama sprendžia egzaminų metu iškylančias problemas. Šabanovas sakė, kad šiandien laikant antrąją lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalį, dalis abiturientų jau žino, kad jį yra išlaikę. Jis neatsako, kokie dalis moksleivių, remiantis statistiką, tikėtina egzaminų neišlaikytų. Pasak agentūros direktoriaus pastebima, jog pastaraisiais metais moksleiviai renkasi laikyti daugiau egzaminų nei įprasta. Prie vairo Vilniuje vakar popietę neblaivus įkliuvęs politologas Vladimiras Laučius atsiprašo ir tikina, kad toks elgesys nepasikartos. Feisbuke Laučius šiandien rašė, kad prisiima visą atsakomybę, tačiau nedetalizavo kokiu būdu. Jis vairavo neblaivus ir sukėlė eismo įvykį, važiuodamas Laisvės prospektu atsitrenkė į du stulpus ir pabėgo. Laučiui nustatyta sunkus girtumas daugiau nei 2 promilės. Feisbuko įraše su kraštutinė dešinė siejama frazė panaudojęs konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas ragina neinterpretuoti ir šią mintį suprasti tiesiogiai. Kasčiūnas nuolat sulaukė kritikos dėl palankumo radikaliai dešiniai. Politiniai oponentai šios priekaištus dažniausiai grindžia jo praeitimi.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, dieną 20-25, pajūrė 16-19 laipsnių šilumos.
1: Žinojimas keičia.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Dviejų raidžių santrumpa VC arba WC dažnai galima pamatyti ant tualetų durų viešose vietose. O kas trumpinama į VC? Angliškai water closet. Anglų kalboje taip dažnai vadinamas tualetas arba vonios kambarys. Lietuviškai pagal prasme artimiausias vertimas greičiausiai būtų vandens klozetas. Tad klozetas neveltui. Dažniausiai toks žymėjimas naudojamas Britų salose.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Yes, and I best of friends. Good enough to be at wit's end. Good enough to try again.
1: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
2: Septyni kart septyni.

sometimes you

0: smaližiams Radio Razina.
1: Nepaisant pandemijos pristabdyto žmonių gyvenimo, tropiniai miškai toliau nyksta. 2020-aisiais tropinių miškų pasaulyje sumažėjo 12%, lyginant su 2019 metais. Tai yra maždaug 12 milijonų hektarų, kas atitinka Šveicarijos plotą. Tyrėjai dėl tokios teritorijos miškų praradimo sieja papildomas 2,5 milijardo tonos anglies dioksido emisijų į atmosferą. Tai atitinka 570 milijonų automobilių emisijų per metus.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Didžiausia gyva struktūra Žemėje yra daugiau kaip 2000 km ilgio sudarantis didysis barjerinis rifas. Didįjį barjerinį rifą sudaro tarpusavyje susijusi maždaug 3000 koralinių rifų ir 900 koralinių salų sistema. Ji susiformavo po koralų jūros paviršiumi. Didysis barjerinis rifas sudaro 350 tūkstančių kvadratinių kilometrų plotą. Tai yra vienintelė gyva struktūra Žemėje, kuri yra matoma iš kosmoso. Tačiau ši struktūra yra lengvai pažeidžiama ir po truputį nyksta. Daugiausiai dėl klimato pokyčių ir taršos.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažnių.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Kaunas švenčia gimtadienį. Būsimo Čiurlionio koncertų centro statybų vietoje Kaune įkasta simbolinė kapsulė. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Kaune prasideda 3 dienas truksianti miesto gimtadienio šventė – 618-asis gimtadienis. Pasak savivaldybės, miestas savaitgalį virs atvira šventės sceną, o didžiausias dėmesys vakarais kryps į muziką, šokį, šviesas ir renginius po atvirų dangumi. Didieji gimtadienio koncertai vyks Santakos parke, alternatyvios muzikos Nemuno saloje, o finaliniai šou numatyti prie Kauno pilies. Didžiausių muzikinių šventės akcentų tap šeštadienio vakaras. Čiurlionio koncertų centro statybų vietoje Kaune įkasta simbolinė kapsulė. Taip oficialiai pažymėta vienos svarbiausių nepriklausomos Lietuvos kultūros infrastruktūros projektų pradžia. Nors statybos darbai aikštelėje prasidėjo dar sausio mėnesį, šiuo renginiu oficialiai įprasminta objekto statybo eiga. Beveik 23 tūkstančių kvadratinių metrų bendro ploto stiklų gaubtas pastatas statomas daugiau kaip 4 hektarų sklype žemojoje Fredoje. Pastate bus įrengtos dvi salės. Pagrindinė talpins apie 1500 žiūrovų ir bus pritaikyta klasikinės muzikos koncertams bei panašaus žandro natūralios akustikos pasirodymams. Antroji bus daugia funkcija erdvė su 700 vietų. Čia galės vykti ir konferencijos, parodos bei kiti renginiai. Klaipėdos rajone Dituvoje prekybos tinklas iki atidarė naują parduotuvę, kurią investavo beveik 1 milijoną eurų. Daugiau kaip 1000 kvadratinių metrų ploto parduotuvėje bus užtikrinamas iki 14 tūkstančių prekių asortimentas. Greitesniam apsipirkimui įrengtos 8 savitarnos kasos veiks reguliarios. Atsižvelgiant į šio laikinių saugumo poreikius, parduotuvėje įrengta specialių ženklų pažymėta priedanga. Sostinės savivaldybės taryba pritarė siūlymui reorganizuoti 3 Vilniuje veikiančius lopšelius darželius. Naujojoje Vilniuje, Naujininkuose ir Naujamiestyje esančių Žuvėdros, Lašelio bei Kurpaitės darželius nuspręsta sujungti su tuose pat rajonuose esančiais kitais lopšeliais darželiais. Direktoriams pavedama pranešti kiekvieno ugdytinio tėvams apie priimtą sprendimą dėl reorganizavimo bei įspėti darbuotojus apie darbo sąlygų pasikeitimą. Savivaldybės sprendimu taip pat turės būti atlikta šių įstaigų valdomo turto inventorizacija. Visi 3 yra organizuojami lopšeliai darželiai pradėjo veikti prieš daugiau nei 30 metų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.
0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis sėkmingas sunkesnis už orą skrydis įvyko 1903 gruodžio 17-ąją Šiaurės Karolinoje. Vienas iš Wrightų brolių, Orvilis, namuose pradėjo gaminti 12 arklio galių variklį savo dvisparniui lėktuvui. Šį kartą jam pavyko pakilti į 120 pėdų aukštį, maždaug 37 metrus, ir išlikti ore 12 sekundžių. Ta pačia diena šios pasiekimus pavyko pagerinti ir jo broliui Wilburui.
2: Čia Easy FM.

0: 16 valandų.
1: Žinios.
0: Eurokomisaras pasigenda aiškios Lietuvos koncepcijos stiprinant oro gynybą. Socialdemokratas dėl Kasčiūno įrašo socialiniame tinkle kreipėsi į Seimo etikos sargus. ES pasmerkė Rusijos bandymus daryti spaudimą Armėnijai prieš parlamento rinkimus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius sako nematantis aiškios koncepcijos, kaip Lietuva stiprins savo oro gynybą. Pasak Europos komisijos nario, šiuo klausimu Lietuva turi solidarizuotis su kitomis regiono valstybėmis bei mokytis iš Ukrainos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nesutinka su Kubiliaus kritika. Anot jo, Lietuvos strategija yra mokytis iš Ukrainos bei integruotis į vidaus reikalų ministerijos sprendinius. Socialdemokratas Laurynas Šedvytis kreipėsi į Seimo etikos ir procedūrų komisiją. Dėl konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno Facebook'o įrašo, kuriame politikas paskelbė nuotrauką su fraze siejama su kraštutinė dešinėje. Parlamentaras komisijos prašo nustatyti, ar pasidalindamas tokią žinutę Kasčiūnas nepažeidė valstybės politikų elgesio kodekso normų. Socialdemokratas akcentuoja, jo Kasčiūnas nėra privatus asmuo, dirba parlamente, tad jo elgesiu ir pasisakymams esą turėtų būti taikomi aukštesnės standartai. Prie vairo Vilniuje vakar popietę neblaivus įkliuvęs politologas Vladimiras Laučius atsiprašo ir tikina, jog toks elgesys nepasikartos. Facebook'e Laučius šiandien rašė prisimantis visą atsakomybę, tačiau nedetalizavo kokiu būdu. Jis vairavo neblaivus ir sukėlė eismo įvykį. Važiuodamas Laisvės prospektu atsitrenkė į du stulpus ir pabėgo. Laučiui nustatytas sunkus girtumas daugiau nei 2 promilės. Jis veda laidas TV3 televizijoje. Televizijos atstovai nurodė, kad šiuo metu renkama informacija apie įvykį, o bet kokių sprendimų žadama imtis tik pasikalbėjus su pačiu Laučiumi. ES pasmerkė bet kokius Rusijos bandymus daryti spaudimą Armėnijai prieš parlamento rinkimus. Maskvai paragino surengti referendumą dėl Jerevano siekio įstoti į bloką. Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinjanas atmetė Putino raginimą Jerevanui surengti referendumą. Maskva savaitgalį konsultacijoms atšaukė savo ambasadorių Armėnijoje. Pašinjanas teigė, kad šalių santykiai yra transformacijos etape. Tuo metu Rusija toliau spaudžia Armėniją. Maskvos draudžiamų importuoti armėniškų maisto produktų sąrašas ilgėja. Šiandien apribotas ir žuvies importas. Jau anksčiau apribota žemės ūkio produktų, gėlių, mineralinio vandens ir alkoholinių gėrimų importas. Į Latvijos Jekabpilio miestą vakar atklydęs lokys buvo sėkmingai iš jo išprašytas. Anot mero, gyvūnas sutemus buvo išvestas į mišką, uždarius gatvę ir sukūrus koridorių lokiui. Meras pabrėžė, kad lokio pasišalinimą iš miesto apsunkino didelis visuomenės susidomėjimas trikdęs gyvūną. Anot jo, nepaisant potencialiai pavojingos padėties, gyventojai buvo pasirengę vytis, filmuoti ar fotografuoti lokį. Žvėris nepadarė jokios žalos, žmonės nenukentėjo. Palangos Basanavičiaus gatvėje įsigaliojo draudimas važiuoti dviračiais, elektriniais paspirtukais bei velomobiliais. Šie eismo ribojimai galios iki rugsėjo, pranešė savivaldybė. Toks pat ribojimas ant Palangos jūros tilto ir Birutės parke galioja visus metus.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, dieną 20-25, pajūrė 16-19 laipsnių šilumos.
1: Žinojimas keičia.
2: Čia Easy FM.

0: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Diena su prieskoniu.

0: Reklama.
1: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
2: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų eSafety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. eSafety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
3: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
4: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos – hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
5: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Smaližiams radio razina.
7: Lituanika 01 – pirmasis povandeninis lietuviškas laivas. Šiuo laivu plaukiota Kuršių mariose, Šventosios jūrų uoste, Danijoje, Estijos pakrantėje ir kitur. Tam tikru laiku laivas buvo eksponuotas Estijos laivybos muziejuje, o dabar jis yra Lietuvos jūrų muziejaus eksponatas. Šį povandeninį laivą 1968-aisiais sukonstravo iš Pasvalio kilęs medikas Jonas Velžys. Laive sumontuotas benzininis, karinio sunkvežimio GAZ-52 variklis ir du elektriniai varikliukai su akumuliatoriais. Laivas gali pasiekti 12 mazgų greitį ant vandens ir 6 mazgų po vandeniu.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Puntukas laikytas didžiausiu akmeniu Lietuvoje iki 1957 metų. Tais metais melioratoriai, kasdami griovius Žemaitijoje, Puokės kaime aptiko milžinišką riedulį. Vadinamasis barstyčių arba Puokės akmuo šiuo metu yra didžiausias žinomas riedulys Lietuvoje. Manoma, ledyno atneštas iš Švedijos.

0: 17 valandų.
1: Žinios.
0: Gynybos eurokomisaras pasigenda Lietuvos koncepcijos stiprinant oro gynybą. Socialdemokratas dėl Kasčiūno įrašo socialinėme tinkle kreipėsi į Seimo etikos sargus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Selta pranešimus ir žinių radio informaciją. Už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius teigia nematantis aiškios Lietuvos strategijos dėl oro gynybos stiprinimo. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, jog strategija yra aiški ir derinama su Ukrainos pusė, kad veiktų. Savo ruoštų Kubilius nurodė, jog Estija plėtoja, o Latvija jau pradėjo plėtoti garso detektorių sistemą. Kaunas teigė, kad ties šiuo klausimu dirba vidaus reikalų ministerija. Anot ministro, į Lietuvą artimiausiu metu atvyks Ukrainos oro gynybos specialistai, padėsiantys įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Ekspertai konsultuos, kaip kovoti su iš šalį įskrendančiais dronais. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius svarsto steigti naują instituciją, kuri padėtų sustiprinti korupcinių nusikaltimų kontrolę ir užkirsti kelią atvejams, kai pareigūnai įtariami bendradarbiavę su nusikalstamomis grupuotėmis. Ministro teigimu, tai būtų nauja profesionali statutinė tarnyba. Be kita ko, ministras akcentavo, jog siekiant efektyvios veiklos norima sukurti vieningą Lietuvoje veikiančių vaizdo stebėjimo kamerų įrašų platformą. Tiriant cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais įvairiuose Lietuvos regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 10 Vilniaus policijos ir 3 pasienio tarnybos pareigūnai. Prasidedant valstybinių brandos egzaminų sesijai, policija šį rytą gavo maždaug 40 pranešimų apie grasinimus mokykloms. Policija rekomendavo apžiūrėti mokyklų teritorijas. Neradus nieko įtartino, administracijas prašė tęsti ugdymą ir egzaminų procesą, o gyventojus išlikti budrius. Socialdemokratas Laurynas Šedvytis kreipėsi į Seimo etikos ir procedūrų komisiją dėl konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno Facebook'o įrašo, kuriame politikas paskelbė nuotrauką su fraze siejama su kraštutinė dešinėje. Parlamentaras komisijos prašo nustatyti, ar pasidalindamas tokią žinutę Kasčiūnas nepažeidė valstybės politikų elgesio kodekso normų. Socialdemokratas akcentuoja, jog Kasčiūnas nėra privatus asmuo, dirba parlamente, tad jo elgesiu ir pasisakymams esą turėtų būti taikomi aukštesni standartai. Prie vairo Vilniuje vakar popietę neblaivus įkliuvęs politologas Vladimiras Laučius atsiprašo ir tikina, kad jo elgesys nepasikartos. Feisbuke Laučius šiandien rašė prisiimantis visą atsakomybę, tačiau nedetalizavo kokiu būdu. Jis vairavo neblaivus ir sukėlė eismo įvykį. Važiuodamas Laisvės prospektu atsitrenkė į du stulpus ir pabėgo. Jam nustatytas sunkus girtumas daugiau nei 2 promilės. Laučius veda laidas TV3 televizijoje ir geopolitikos ir saugumo studijų centro analitikas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, dieną 20-25, pajūrė 16-19 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikčių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
1: Traški fokacija savaitgaliais, produktai be gliuteno šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
2: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
4: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįsk po lovą, užsikimšk ausis.
5: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
6: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
7: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
8: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Laidos pabaigoje kalbėsim apie šįryt užplūdusius grasinimus Lietuvos švietimo įstaigoms, o dabar kitos temos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nepratėsi profesinės karo tarnybos buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio.

0: teigia, jog tai padaryta nepateikus jokių argumentų. Cituoju, mano nuomonė, šitas atvejis labai aiškiai pademonstruoja, kad tokiu būdu krašto apsaugos ministerija susidoroja su neparankiais kariais išdrįsusiais paviešinti korupcinės ir neskaidres krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos kariuomenės aukštų pareigūnų veikas, rašte Robertui Kaunui, rašė ponas Rimkevičius. Ar tai susidorojimas, ką tai reiškia ir kitas politinės aktualijas, kaip kad tai, kad Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas jau pareiškė, kad koalicija nesikeis partijai žadant pristatyti sprendimą. Šeštadienį mes ir aptarsime, o su mumis yra Vilniaus politikos analizės instituto asocijuotasis analitikas Matas Baltrukevičius. Sveiki.
1: Sveikas.
0: Kokias jūs išvadas darot po to, kai paaiškėjo, kad tarnyba nepratesiama pulkininkui leitenantui, liudijusiam Rupšio dantų implantų byloje, na, kur jau beje reikėtų priminti, pirmos instancijos teismas yra konstatavęs prieš porą savaičių, kad buvęs kariuomenės vadas yra kaltas ir už sukčiavimą, piknaudžiavimą bei dokumentų klastojimą skyrė jam 20 tūkstančių eurų baudą.
1: Na, tokias istorijos labai natūralu, bet kelia daug klausimų. Man gal labiausiai šitoje situacijoje gaila, kad mes turime tą informaciją, kurią žiniasklaida išviešino, bet pats karys neatsakė į portalo klausimus ir realiai, na, tarsi atrodo, kad ir pats nenusiteikęs turbūt tiek iki galo eiti dėl šitos situacijos, kad nebandytų jau ir žiniasklaidos pagalba kalbėti apie ydas problemas esančias sistemoje. Tai realiai tada, na, yra daug dalykų, kurių mes dabar negalime patikrinti. Ministras sako,
2: pavyzdžiui, Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Reklama.
1: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
2: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
3: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
4: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos – hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
5: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: savo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Kaunas švenčia gimtadienį. Būsimo Čiurlionio koncertų centro statybų vietoje Kaune įkasta simbolinė kapsulė. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Kaune prasideda 3 dienas truksianti miesto gimtadienio šventė – 618-asis gimtadienis. Pasak savivaldybės, miestas savaitgalį virs atvira šventės sceną, o didžiausias dėmesys vakarais kryps į muziką, šokį, šviesas, renginius po atvirų dangumi. Didieji gimtadienio koncertai vyks Santakos parke, alternatyvios muzikos Nemuno saloje, o finaliniai šou numatyti prie Kauno pilies. Didžiausių muzikinių šventės akcentų tap šeštadienio vakaras. Čiurlionio koncertų centro statybų vietoje Kaune įkasta simbolinė kapsulė. Taip oficialiai pažymėta vienos svarbiausių nepriklausomos Lietuvos kultūros infrastruktūros projektų pradžia. Nors statybos darbai aikštelėje prasidėjo dar sausio mėnesį, šiuo renginiu oficialiai įprasminta objekto statybo eiga. Beveik 23 tūkstančių kvadratinių metrų bendro ploto stiklų gaubtas pastatas statomas daugiau kaip 4 hektarų sklype žemojoje Fredoje. Pastate bus įrengtos dvi salės. Pagrindinė talpins apie 1500 žiūrovų ir bus pritaikyta klasikinės muzikos koncertams bei panašaus žandro natūralios akustikos pasirodymams. Antroji bus daugia funkcija erdvė su 700 vietų. Čia galės vykti ir konferencijos, parodos bei kiti renginiai. Klaipėdos rajone Dituvoje prekybos tinklas iki atidarė naują parduotuvę, kurią investavo beveik 1 milijoną eurų. Daugiau kaip 1000 kvadratinių metrų ploto parduotuvėje bus užtikrinamas iki 14 tūkstančių prekių asortimentas. Greitesniam apsipirkimui įrengtos 8 savitarnos kasos veiks reguliarios. Atsižvelgiant į šiuolaikinių saugumo poreikius, parduotuvėje įrengta specialių ženklų pažymėta priedanga. Sostinės savivaldybės taryba pritarė siūlymui reorganizuoti 3 Vilniuje veikiančius lopšelius darželius. Naujojoje Vilniuje, Naujininkuose ir Naujamiestyje esančių Žuvėdros, Lašelio bei Kurpaitės darželius nuspręsta sujungti su tuose pat rajonuose esančiais kitais lopšeliais darželiais. Direktoriams pavedama pranešti kiekvieno ugdytinio tėvams apie priimtą sprendimą dėl reorganizavimo bei įspėti darbuotojus apie darbo sąlygų pasikeitimą. Savivaldybės sprendimu taip pat turės būti atlikta šių įstaigų valdomo turto inventorizacija. Visi 3 reorganizuojami lopšeliai darželiai pradėjo veikti prieš daugiau nei 30 metų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.
0: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

aktyvus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

0: Reklama.
1: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Domina reklama radijos stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt

0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono su aš, jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu australų rašytojos Jessos Hastings knygą Daisy Hates – šeimos nuodėmės. Ir tai yra antroji milžiniško populiarumo sulaukusios serijos Magnolijos Parks pasaulis dalis. Ši serija skaitytojų jau pakrikštita naujos kartos liežuvautoje, pelnė autoriai pasaulinį pripažinimą, yra išversta į 18 kalbų, o šiuo metu pagal ją jau kuriamas televizijos serialas. Pačią rašytoją šiuo metu su šeima gyvenančia Tenesyje, sukurti elitinį pasaulį įkvėpė jos mylimiausias miestas Londonas, kuriame ji pati praleidžia itin daug laiko. Būtent ten mus ir perkelia antrosios knygos siužetas. Pagrindinė romano veikėja Daisy Hates, protinga, žavi 20-metė medicinos studentė, kuri už viską labiau trokšta visiškai normalaus gyvenimo. Tačiau ši jos svajonė sunkiai gyvendinama, nes po tragiškos tėvų žūties ją užaugino vyresnysis brolis Julianas, vadovaujantis vienai didžiausių ir pavojingiausių nusikalstamų gaujų Anglijoje. Daisy trokšta laisvės, bet brolio šešėlis yra kila apsauga lydi kiekvieną jos žingsnį. Viskas dar labiau komplikuojasi, kai jos gyvenime atsiranda Kristianas Gemsas, charizmatiškas Londono elito atstovas, kuris pats išgyvena emocinę dramą, būdamas beviltiškai įsimylėjęs savo geriausio draugo merginą, tą pačią Magnolia Parks iš pirmosios serijos knygos. Daisy ir Kristianas nuo pat pradžių žaidžia atviromis kortomis. Jų užsimezgęs ryšys tai yra būdas užsimiršti ir pabėgti nuo juos įskaudinusių žmonių. Visgi, kai šis abipusis prieglobstis netikėtai virsta kažkuo gilesniu, abiem tenka iš naujo įvertinti riziką pasaulyje, kur už klaidas dažnai mokama krauju. Jis dar kartą į mane pažvelgia, nes žino, kad meluoju, o mūsų širdis ir akis kovoja kovą, kurioje nebus laimėtojo. Pasilgau tavęs, sumirksiu Morzės kodu. Tebe myliu tave, sako nusvirę jo tobulų lūpų kampučiai. Citatos pabaiga. Daisy Hates, šeimos nuodėmės, tai kur kas tamsesnis, dar daugiau pavojų, psichologinės įtampos ir Londono aukštuomenės intrigų kupinas romanas. Įdomu tai, kad autorė, Jessa Hastings, šią knygą iš pradžių išleido pati internetinėje platformoje. Kūrinys akimirksniu tapo fenomenu socialiniuose tinkluose TikTok bei Instagram, o milžiniškas skaitytojų palaikymas atkreipė didžiųjų leidyklų dėmesį. Galiausiai teisės perleisti knygas įsigijo leidybos gigantas Penguin. Romanų serijoje autorė yra suplanavusi 7 knygas, o ši antroji dalis tapo esminiu lūžiu, išplėtusiu pasakojimo ribas už Londono elito vakarėlių zonos į pavojingą kriminalinį pasaulį. Tai emociškai intensyvus, dinamiškas kūrinys, kuris idealiai pratęsė pirmojoje knygoje Magnolia Parks tarp meilės ir melo pradėtą siužetą ir neabejotinai įtrauks kiekvieną modernių, paslapčių kupinų meilės istorijų gerbėją. Daisy Hates, šeimos nuodėmė, į lietuvių kalbą vertė Vilma Sakalauskytė, išleido Tyto Alba. Šiandien tiek. Aš Jūratė Samuštė, su jumis atsisveikinu. Iki.

Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: sūkuryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.

0: Lekiam į... Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Na, o šalia mane sėdi mano kelionės draugė Violeta Mičiulienė. Sveiki, Violeta.
1: Labas rytas, laba diena, labas vakaras. Aš galvoju, kad bet kada kas klausys žinių radio, tai nesvarbu laikas. Svarbiausia, kad žmonės mūsų klausytų ir jiems būtų įdomu tai, ką mes šiandien kalbam. Aš labai džiugiuosi, kad tu mane pakvietei. Sakinio pabaiga.
0: Violeta, ką tik prieš laidą juokėsi, kad Jogaila Morkūnas, kuris neseniai svečiavosi laidoje, labai greitai šneka, bet jinai šneka ne ką lėčiau. O su Violeta taip pat greitai mes keliam sparnus į labai keistą ir mistišką vietą. Į Altajų, arba tiksliau į Sibiro Altajų. Violeta, keista vieta. Kaip jūs ten nusigabenote kažkada prieš, jeigu neklystu, sakėte 15 metų?
1: Aš vakar pasitikslinau dar nuotraukose ir supratau, kad aš ten buvau. Lygiai už pusę metų prasidėjo Krymo aneksija ir vat, iki tų visų įvykių, kai dar buvo... Kelionė ta egzotiška, bet nebuvo tokia skaudi, kokia dabar būtų ir aš galvoju, kad daugiau niekad man, niekada nesakyk niekada, bet galvoju, kad dabar patekti ten, kur aš buvau, tikrai būtų labai sudėtinga. Ir kaip aš patekau, tai labai kažkoks vat, keis. Atsiranda žmonės, kurie sutvarko mano veiksmus. Visiškai nepriklausai nuo manęs. Aš netgi manau iš tikrųjų, aš neturiu nei vienos kelionės, kurią sugalvau pati. Nei vienos. Tai kažkokios gastrolės su spektakliu, tai žmonės mane kviečia, tai viskas gaunasi, kad kažkas tai padaro ir aš pasirašau. Ir aš atsimenu, kai vienoje šventėje susipažinau su sibirietė, kuri gyveno Lietuvoje ir jinai mane taip kažkaip pamilo ir sako, kaip aš norėčiau tave nusivežti pas savo tėvus. O aš pasirašau ant visko, nu ant beveik visko. Ir sakau, gerai. Ir jinai paskambina, sako, žinai, skrendam. Aš sakau, gerai. Ir po kiek tai laiko, faktiškai visą mėnesiui, aš visą nuo Liepos pirmos iki rugpjūčio antros buvau. Ir toks keistas dalykas, kai aš pati ne, ir tada galvoju, o rimtai, aš čia dabar į Sibirą. Ir manęs paprašo praves kažkokią šventę, su kuo aš negaliu, aš būsiu Sibire. Ir manęs klausia, sako, o tu kaulų ieškosiu? Galvoju, kokiu kaulu, kokiu kaulu? O tu sako, kuo tu ten važiuoji? Sakau, mane pakvietė. O sako, tu visur važiuoji, kur kviečia. Nu, sakau, beveik taip, nes nelabai kur kviečia. Ir va taip netikėtai aš įskridau su draugės šeima, su didžiuliu šakočiu rankose per Maskvą į Barnaulą, o iš ten nusileidom tokia mažame oro uoste, kur aš nežinau, ten vienas lėktuvas, kada nusileidžia, kitas turi ilgai skraidyti, kol tas pakils, nes nėra vietos tam. Ir ten buvo, pirmą kartą pamačiau tas musytės moškės, tualetas miške, nu, ta prasme, nu, tai yra miškas tualetas, nėra sako čia tualeto. Ir kai atvažiavo tėtis, jos su žiguliukais mus vežtis, mes į tą kaimą, kur gyvena miestelį, mes važiavom 800 ar 900 kilometrų. Kalnais.
0: Ką tai reiškia kalnuose tokia transporto priemonė?
1: Tankas. Įsivaizduokit savo, man šauna į galvą tokia mintis, vieną dieną aš draugės tėčiu ir sakau, kadangi aš esu Altajų, Altajus yra šamanų kraštas, nu aš taip esu girdėjus, sakau, kaip norėčiau pas kokį nors šamaną į svečius, aš nesu ėjus nei pas jokias burtininkės, aš tais dalykais netikiu visiškai, bet man įdomu pati vat visa šita, vat ta situacija, kai iš kažkur gauna informaciją, kurią aš netikiu. Ir aš galvoju, aš noriu nuvykti pas šamaną vien tam, kad pagauti jį meluojant. Nu, man taip įdomu. Ir aš vat, išmetu šitą savo norą ir jis visą savaitę ieško. Sako, žinok, aš ieškojau, aš atradau labai gerą šamaną, bet mirė jo sūnus ir jis mėnesį davė tylos įžadus, mes negalime važiuoti, bet aš suradau vieną ir važiuojam. Ir mes išvažiavam. Važiuoti su žiguliukais, aš atkreipti mane dėmesį, aš buvau pati lėkniausia iš tos kompanijos, mano priplotas veidas prie stiklo, aš galiu sėdžiu ir visą kelionę rusišką popsą ten, gdėžai tavo rankas ir visą, ir aš pradėjau vaidinti, kad man bloga, bet visiems nusispjaut, aš sakau, man širdis stoja, nieks nekreipia dėmesio, aš galvoju, išprotėsiu, po kokių 300 kilometrų, aš pradėjau kaip sakyti, a kada atvažiuosim, sako, va už to kalno. pravažiuojam kalną, kitas kalnas, jokio kelio nėra. Mes važiuojam faktiškai pieva ir ten kažkokie va tokie. Ir sakau, jau pravažiuojam kalną, sako, už to kalno. Sakau, tai kada tas kalnas, už kurio jau bus? Sako, aš taip vaikystėje vaikus apgaudinėdavau. Ir kol pasakiau, už to kalno, už to. Ir mes už kokio ketvirto kalno, jis sako, atrodo pasiklydau, klausyk, čia turi mano draugas, čia banas Piemuo, visai vasarai, jis turėtų pasakyti, mes važiuojam, stovi zaporožietis, užkeltas ant kaladžių padangos, jis visą vasarą ten gano tas avis, ir dabar jo klausia, klausyk, mes, pasako pavardę ant lapelio, sako taip, kai dabar išsuksi, už kairio kalno pasuk į dešinę, tada pravažiuoji du kalnus, tada į kairę, po to tiesiai už keturių kalnų, link kairės, bet paskiau į dešinę ir atvažiuosi. Ir mes važiuojam, o ten visi, visos pievos pilno surikatų, man jisai mano vos net 120, o iš pievų ten tos surikatos, aš rėkiu, baigit suvažinėsit, sako, tu durna, čia jų buvo tiek, nieks net nepastebės, kad kažkas dingo. Man buvo kažkoks siaubas ir mes atvažiavom pas tą šamanę.
0: Violeta, man, mes aišku, prieisim iki šamano būtiniausiai, bet man toks dežavu yra ta rūšis žmonių, kurie gaudosi pagal kažkokius akmenis ir kalnus. Mano tėtis ant manęs labai pyksta, kai man aiškina kelią ir sako, nu va ten, žinai, kur tas akmuo, tai už to akmens į dešinę. Ir aš sakau, nu, koks dar akmuo šio gyvenime nesu mačius, jis sako, tu 20 kartų pro jį važiavai, kaip tu gali jo nematyti.
1: Tu nematyti.
0: Jūs gaudotės pagal šitokius kalnus ir akmenis?
1: Aš kalnus, aš pagal akmenis, aš jeigu buvau miške, aš atsimenu medį, aš važiuoju, pavyzdžiui, aš link Vilniaus, pro Taujėnus, aš žinau visus išnarščius miškus ir va dabar nesenai sustoju, pasitikrinau būsimo grybavimo vietas, vieno medžio nebėra. Aš jį atsimenu. Ir man yra, mieste aš galiu pasiklysti. Man miške visi žmonės vienodi tokia masė liuliuojanti, kaip iš kokio želatino jie man plaukiantis. O miške man kiekvienas medis turi savo veidą. Kiekvienas akmuo, va kalbu apie akmenis, ir man šiurpa eina. Tai yra toks įtarimas, kad aš kažkada buvau anam gyvenime, galbūt buvau kažkokiu akmeniu. Medžiu, ar ką, gamtos dalimi, bet tik ne žmogum.
0: Kitas klausimas. Jūs paminėjot, kad pasikvietė jūs naujai sutikta draugė ir pagalvau, yra tų kvietimų, kažkokių pasiūlymų, tokių užuominų į pasiūlymus gyvenime, paprastai visai nemažai sutinkam seną draugą, sako, nu vat reikėtų kažkada kavos, nu vat ar atvažiuosi tu kažkada pas mane į sodybą. Žmonės linkia vienas kitam mėtyti tokius pakvietimus, bet mes dažniausiai nesusitinkam, nenuvažiuojam, nenueinam tos kavos. Kaip reikia suprasti, ar tas pakvietimas tikras ir kaip reikia iki to prisiruošti? Ar jums reikia, ar jūs tiesiog pakvietė ir varu?
1: Čia vat šitas pakvietimas, netgi aš galvoju, kad labiau atitiktų užuominą į bendrystę. Užuomina. Nu, tipo, ar tu pasirašai. Ir dažniausiai būna, kaip būna, čia anglakalbė visi sako, kai tu nugriūni ir sako, ar tau viskas gerai, tu matai, kad tau kojas išsukiotos rankos, tu atsakai, man viskas gerai. Ir jeigu tu pasakysi blogai, jis sakys, o, atsiprašau, šiandien neturiu laiko domėtis tavo bėdomis. Lyg, aš esu iš tų žmonių ir esu kiek kartų pasimovusi, išsidūrusi, apsigavusi, todėl, kad man pasako, atvažiuok, ir aš patikiu. Ir kiek tokių jokingų situacijų, kai man pasakė, atvažiuok. Ir va čia, žinai, ir o kur tu gyveni, nu, kam tau žinot, kur aš gyvenu, tu šiaip atvažiuok. Yra buvę man su amžinatilsi Leonidas Donskis, su kuriuo mes mokėmės, ir mes po ilgo laiko tarpą susitikom Vilnių, prisiminsiu. Kažkada aš jam sakiau knygų mugėje. Sakau, aš niekad neužmiršiu, kai susitikau, sako, 100 metų, kaip gyveni, sako, tu būni Vilnių, sako, būnu, sako, užėjik. Sako, kur užėjai, sako, aš dažniausiai Mažvydo bibliotekoje skaityklai būnu. Tai va, vienu žodžiu, užreik pas mane į skaityklą. Tai aš esu iš tų žmonių, visai nesenai, žinokit, aš labai nagrinėjau savyje šitą fenomeną ar kaip. Aš klausiu savo buvusios kursiokės, aš kadangi visur mokiausi, aš paklausiu, su ko aš nesenai visai sužinau tokį keistą dalyką savyje, kad aš buvau pas visus savo kursiokus namuose, o tu sakau, negali paklausti, ar aš pati atvažiuodavau ir jūs mane kviesdavot, ko aš visur važiuodavau, aš pas visus buvau namuose, aš buvau Obeliuose, aš buvau Anykščiuos, aš buvau Ukmergėj, aš pažinau visus jų tėvus ir iki šiol aš nerandu atsakymo, o kodėl aš ten važiuodavau? Kas man, aš neturėjau savo namų, ar kaip, kodėl, man ar įdomu, aš, tai reiškia, man jie kažkas yra, blokuoja prasme šitų visų mano važiavimų, bet aš esu iš tų žmonių, kad aš tikiu, jeigu mane pakviečia, reiškia, reikia važiuoti. Ir aš važiuoju, ir man turbūt smalsu. Man įdomu, mielai sėdėčiau namuose, bet ir man tas patinka, bet jeigu pakviečiu, aš galvoju, jeigu aš atsisakysiu, tai gal žmogus nusivils ir jis turbūt nesitikė pakviesams, kad aš iš tikrųjų atvažiuosiu. O aš va, atvažiavau ir taip. O.
0: Žodžiu, jeigu kviečiat, kvieskit atsargiai, nes dar jums ir atvažiuos.
1: Atvažiuosiu.
0: Bet Violeta, jūs sakot, praeitam gyvenime gal buvau akmeniu, bet jūs man atrodo toks žmonių žmogus. Labai apie žmonės, man atrodo, kad iš šalies atrodo, kad jūs labai mylit žmonės, jais tikit ir ne. Tai ko jūs ten važiuojat tada?
1: Nu, man įdomu sužinot, kodėl jie mane pakvietė. Aš žinau, iš tikrųjų, kodėl aš ten važiuoju. Taip, aš suvokiu ir tą žmonės man sako, kad aš esu žmonių žmogus. O aš esu, jie to mano, ir visi sako, nesąmonė nusišnekė, aš esu visiškas intravertas. Ir pasirinkau tokią specialybę, tokią profesiją, kad aš priversta būti ekstravertas. Tarp žmonių kalbėti taip toliau. O man geriausia būti stebėtojai, kai niekas manęs neliečia. Todėl aš labai gerai jaučiuosi užsienį. Aš iš oro uosto, kur už nugaros gėčiu. Taip einu nugarą, reaguoju, pažįsta. Išeinu į gatvę ir man pačioj pradžioj. Jėtų, aš tikrai sensu, nes aš tikai ką nors gražu kalbant, šiurpa eina. Aš einu gatve ir žmogus pažiūri man į akis, ar nusišypsu, ar ne, ir nusisuka. Ir aš tada aš galiu būti savimi. Aš neturiu tą susikaustimą, nors aš šiaip jaučiuosi gal visada laikyti.

0: įstatyti į tas žaidimo taisyklės, kad aš esu ne personažas durnius, aš esu žmogus, o jis ne, vis tiek man savo žaidimo taisyklės. Ir todėl, vat, grįžtant prie Sibiro, man kas aš atsimenu, tuo metu ir ta situacija buvo kitokia, visai taip, aš labai džiaugiausi, kad aš sugrįžau į savo vaikystę. Tai, kas buvo pamiršta. Ir ten buvo taip ten tokie man netikėti atradimai. Ir ten buvo, vienu žodžiu, tokių dalykų. Jau tada ėjo mūsų išėjimas iš Tarybų sąjungos. Kaip supratau, jiems visiems skaudus klausimas ir aš stengiausi nekalbėti tą temą, nes man buvo tikrai sudėtinga. Didžiulis televizorius nuo ryto iki vakaro, jis toks, kur žmonės tokio amžiaus tikrai negalėtų tokio didelio įpirkti, bet jis norėtų iki vakaro varė ir varė žinios, kas kiek laiko. Ir aš tada pasakiau, kad man su širdim yra negerai ir aš veikia labai televizorius mane, tada jie išjungia, nes aš ten gyvenu. Ir aš supratau, kad jeigu aš ten gyvenčiau ir man šitaip varytų propagandą, aš taip pat galvočiau. Ir aš paklausiau, o kodėl jis nusipirko tokį televizorių ir ten buvo pasakyta, mum padovanojo, bet su ta sąlyga, kad jis būtų vis laik įjungtas. Ir tada aš supratau, iš kur ateina ta propaganda. Vieną, du kartus mes bandėm pakalbėti va tą temą, kodėl mes išėjom ir kodėl nebepareinam. Ir ten buvo susikirtimo taškai ir aš suprantu, jeigu aš esu svečiuose, aš negaliu tos temos liesti. Ir manęs taip gražiai labai klausinėjo, ar tau patinka mūsų vanduo, ar tau patinka gamta, kalnai, visa kita, labai patinka. Vat viskas patinka. O kodėl jūs išėjot pas tuos? Negražų žodį pasakė ir jūsų ta Europa ten tratata. Ir tada sakau, ai, palikim ramybėj.
1: O iš tiesų, Violeta, ką transliuoja vidutiniam, labai nemėgstu to pasakymo, paprastam žmogui, bet tiesiog vidutiniam arba paprastam žmogui televizorius Rusijoje. Ir aš suprantu, kad tai buvo taip prieš jau ilgus metus, tačiau propagandai nepasikeitė. Tai ką tenai rodo, ką tenai sako?
0: Rodo tai, ką rodo viską, tai, kad jie yra saugus, jie gyvena geriausioj šaly, jie valgo skaniausią maistą ir tai, kas yra, čia yra laikina, nesgi Amerikoje kaip juodaodžius skriaudžia. Kaip viskas išlikė tą patį, o čia yra viskas ir tie, kurie yra valdžioje, tai jie yra ir tas žodis visada tai yra mūsų tėvas. Ir aš dar bandžiu, koks tėvas, ir ne, jis mumis rūpinas. Tu pažiūrėk, kaip vat, ten, kur jo visai netoli vila, kokie keliai nutiesti. Ten, kuris nusileidžia su lėktuvu. Va, mes tau parodėsim, nuvešim ir degalin ten, kur jis leidžia. Ir aš taip ir žiūriu, o aš, kai važiuojam per visą tą Sibirą, aš matau, kokia situacija. Gamta fantastiška. Visų gražiausias tai buvo, atvažiavam, ten yra toks ežeras Tuleckaja, vienas iš gražiausių, iš gryniausių. Mes plaukiam ir ten jie saugo tą savo gamtą. Kas buvo gražiausia, mes ėjom į taigą ir pasakė, įstatymas yra, įeis į taigą, net tyliai negali pasakyti mešką. Ar lokys, nes tai yra taigos dvasia ir labą dieną kvietėt ir ateis. Ir sako, jum ten iš filmuko atrodo meškutė, tra-ta-ta-ta-ta, o meška tai yra labai, labai plėšrų žvėris ir mes kaip plaukiam ir taip pakrantėj ta, kaip lašišinė raudonoji žuvis, didelės jos tokios ten dėjo po 5-6-7 kilogramus ir išdraskytais viduriais, nes jos gaudo ir tik tai ikrus valgo ir išmeta ir ten tai primėtita ir jos tokios ir mačiau jos tokios neprivalgiusios, jos nusišėrusios, tokios laukinės tos visos meškos, ne tos gražulės toruliukės tokios. Tai va, ten yra, vis dėlto yra tokia rusiškas posakis, į lietuvių kalbą išvertus, tai reiškia protu Rusijos nesupras. Ir yra tam tikrų dalykų, kur tu tikrai nesupranti to. Nesupranti, todėl, kad logikos nėra, vat, įsivaizduokit, aš sėdžiu apie jų tą draugiškumą, nes jie yra, nes aš prisimenu savo vaikystę, kai aš galvodau, kad aš esu apvali ir iš manęs tyčiojęs, tai aš bandžiau nusipirkti jų pagarbą, meilę, kažką išneždama iš namų, saldainių, visą kitą, ir aš galvoju, jie tą

0: patys tą pagarbą kažkaip. Tas geranoriškumas plaukia iš to, kad jie nori, kad juos mylėtų, bet už ką? Vat situacija tokia, aš išėjau į kiemą, atsisėdau ir ten akmenukų, aš kaip visada akmenis, ir ten kiemė tie akmenukai, renku ir išeina kaimynas, kur visi jau žinojo, kad iš Lietuvos atvažiavo pas kaimynus svečias. Ir išeina pagėręs kaimynukas, eina su tašele, supratau, į parduotuvę. Ir sako, labas, aš ten Piotras Ilyčius ar koks, o ką tu čia darai? Sakau, va, rinko akmenis. O čia akmenis? Va, jeigu nueitum prie upelio, va, ten prie tilto, va, ten yra akmenis. Sakau, aš nežinau kur. Sako, palauk, paduoda man tą šią žmoną per langą išlindus reikia, kur tu eini. Jis nuvaro, už pusę valandos ateina, atneša paprastų šlapių, pats sušlapęs, parduotuvė uždaryta, sako, va, parvažiuok į namus ir papasako, kad Piotras Ilyčius tau davė akmenį. Aš paskui tuos akmenis išmečiau. Ir pas juos va šitą didybės manį. Ir to netimsi. Jie turi, kaip mes susimenkinam lietu. Tai pas juos yra viskas. Nesvarbu, kaip tu atrodai. Eina tas išdidumas. Ir atėjęs turbūt iš to. Nes mes tokie lietuviai visada biškį paternaudam. Lenkam, rusam, visiem jėdų vokiečiam. Nu, esam tokie. Dabar jau mokomės būti kitokie.
1: Aš jaučiu, kad mes artėjam prie tokio to magiško laidos etapo, kai pasikalbėsime apie šamanus, tai kad išlaikyčiau žiūrovų susidomėjimą, pasakysiu, kad dabar bus trumpa pauzė, o iškart po to, tikiuosi jau ta įdomiausia laidos dalis, nors ir iki šiol buvo tikrai labai įdomu. Tai tuoj sugrįšim.
2: Lekiam į Easy FM Vilniuje, 101 ir 50 FM dažnių.
3: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną? Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažnių. Lekiam į...
1: Po trumpos pauzės grįžtame čia į žinių radijo eterį ir čia aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, bei mano kelionės draugė Violeta Mičiulienė. Mes keliaujam po Sibirą ir dabar turėsim išpildyti mano duotą pažadą. Dabar mes keliausim pas Sibiro šamanus. Violeta, kaip ten buvo?
2: Aš kai garsiai, niekada garsiai nesvajau, kai pasakiau, kad aš norėčiau aplankyti šamaną, tas mano noras, kaip įstatymas, buvo priimtas labai rimtai ir mane vežė beveik 900 km visą dieną važiavom, kol mes atvažiavom prie tos trobelytės, kuri buvo neįtikėtina ir sakau, jos išvaizda buvo tokia, liktai senukose buvo išpardavimas paskutinių dažų. Va, kiekvieną ružavų, mėlynų ir va taip ir buvo visa ta trobelytė nudažyta močiutėlė su kokiais 5-6 šuniukais, troba pečius, verda koldūnai ir šuniukai tokie burbuliukai, jie tiek nupenėti, kad jie negali paeiti, jie išlenda iš lovos, pareikauja, vėl palenda ir jinai, kai mes visi įėjom, jinai sako tam šeimininkui, su kuriuo kalbėjo, mano draugės tėvus sako, o kodėl atvežiai raganą pas mane? Ir mes visi atsisukam prie durų, aš paskutinė. Ir taip, o, sako, ragana užsienietė. Ir aš sakau, sako, o kodėl tu pas mane atvažiavai? Aš sakau, nu, nežinau, atidomu, sako, tugi viską žinai. Aš sakau, nu, ne, nežinau, sako, ko tu iš manęs nori? Tugi viską žinai. Ne, ir aš nežinau, ką pasakyti. Sako, o ko tu nori sužinoti? Aš nežinau, ko aš nori sužinoti, nes aš atvažiavau pagauti šamanę meluojančią. Netikiu tais dalykais. Jinai sitraukė didžiulį popieriaus tokį lapą, kaip būtų pergamentas visokiais kažkokiais, tai išpaišyta kažkokiais ženklais, pasiėmė tokį pagalį, virvę ir čia kažkokio žvėries kaulas ir sako, kviesk dvasę, kuri tave mylėtų. Nu ką, nu, amžinatilsi mama, jau bet 40 metų buvo, kaip jinai mirusi, užrašiau mamos vardą ir jinai ten pašaukė, nu tėve man, 4000 km nuo ten, kur palaidota mama. Mamos 40 metų nėra, aš einu kapą prižiūrį ir jis tai, jinai čia. Ir taip, va, mama, man taip kažkaip juokinga, sako, klausk, ko nori. Ir aš paklausiu. Jinai tą patį pakartoja ir aš visa tokia, kaip koks, va, dobermanus vis gaudu, kad aš čia pagausiu. Ir steiga žiūriu, jinai taip laiko ir steiga ta virvė, ding, ir va, šokinėja per tuos ir jinai man va taip paskaito ir atsakinėja.
1: O jūs nenorit pasakyti, ko klausėt?
2: Tarp kitko, aš visai nesenai galvojau apie, ten buvo tokia įdomi situacija, prieš važiuojant į Sibirą. Man problemas buvo su kelio sąnariu ir aš galvoju, jeigu mes vaikščiosim per kalnus, man bus blogai, man tada siūlė daryti operaciją. Ir aš galvoju, daryti ar ne, bet jeigu padarysiu, aš neišvažiuosiu, galvoju po to. Ir aš paklausiau, sakau, o kaip man su sveikata? Ir jinai man sako, jeigu tu galvoji, kad operuosi koją, darysi, tai... Aš siūlau dabar palaukti, nes jeigu dabar padarysi, tu šlubuosi. Ta gali padaryti tik tai po kokių 10 metų. O dabar tau gali padėti molis. Sakau, koks molis? Molis iš ten, kur šaudo. A, okei, okay, gerai, viskas.
1: Kas čia per užuomenas
2: toks? O šis, nu va tai pasakė. Aš parvažiavau, kada jau į Lietuvą į namus ir vaikam pasakoju. Molis ir ten, kur šaudo. Ir mano sūnus sako, tai palauk. Už Levens, už upės, kur mes iš mokyklos eidom į šaudyklą, vyrai ten kasa molį pečiams. Okei. Nu, eik man prikask to molio. Ir man išaiškino, tu parsineši iš to ne kažko pirktinį tą molį, pasidarai su vandeniu košytę, užsidedi ant kelio ir lygiai 2 valandas su žadintuvu, jisai sukėtėjo kaip šokoladas, o tada nuplėši. Nes po 2 valandų viskas grįžta atgal. Aš kokius, nu, 3 kartus tą padariau. Nevyko, aleliuja stebuklas, bet ir nebuvo blogiau. O po kiek laiko išmečiau tą kibirą, aš visada truputėlį patikiu stebuklų, po kelių kartų aš nebetikiu jais. Aš išmečiau tą kibirą su tuo sukėtėjusiu moliu, bet tai buvo. Ir tam atsitiko tai, kad aš paklausiau, baigėsi televizinis kaip tik tai projektas, aš nežinau savo ateities ir paklausiu, sakau, o ar aš turėsiu darbą? atsakymas buvo, o tau dar darbų trūksta? Ne, sako, gink dieve, viskas okei. O jinai va taip ir atsakinė ir sako, gerai, kai pravažiuosi namo, aš tau duosiu nesunkaus darbą, kokiem 5 metam būk rami. Nu, aš nieko nenoriu sakyti, aš netikiu tokiam nesąmonim, bet aš parvažiavau namų už 2 savaičių. Man buvo paskambinta Panevėžio keliai ir man pasiūlė būti jų veidu kelio moteris Stefutė ir 5 metus, o paskui visą tai baigė. Nu, aš nežinau.
1: Tai prigauti nelabai nepavyko.
2: Tik aš ir klausė, ko tu nori, o aš, kad aš būčiau sugalvojus ir taip toliau. Aš net nesugalvojau, kažkovė į galvą, tokių nesąmonių kažkokių, net neatsimenu kaip. Ir ten, nu, klausiu taip visaip, sakau, mano vaikai man sako, kad aš per daug savęs atiduodu žmonėm, visus godžiu, visiem padedu, aiškinu, kad nesitaškyk. Jis sako, ne. Sako, čia yra labai gerai, todėl, kad ne taip pas kitus žmonės pas tave eina energija stulpu tiesiai iš kosmoso ir jeigu tu savęs nedalinsi, tu susproksi. O, viskas ramiai, dabar taškausi, imkit mano energiją, nes aš nenoriu susprokti. Ir tada da, taip įdomiai pasakiau, sakau, kada tie mano vaikai užžauks ir aš visai, kad nulips nuo galvos ir skambina ir kalba, jie vis prie manęs prilypia, kaip ten nutraukta bangagislė ir jinai sako, čia ne vaikai kalti, iš tavęs eina, tu jų nepaleidi ir jie tau duoda tai, ko tu nori. Sakau, ne, sako, taip. Paleisk vaikus ir jie bus tiek, kiek jie norės, bet tu turi paleist. Ten buvo tokių visokių tokių įdomių atsakymų, kur nebuvo taip, žinai, kas įvyks, ar neįvyks ten ateity, bet, nu, aš turiu patirtį ir aš nežinau, ar tai yra tikra, ar jinai gera psichologija, bet jinai buvo bobutė. Bobutė tokia, tokiam siūrom akytėm, tokia simpatiška, aš net veido nesimenu, siauros akis, karytė tokia, čia 30 karščių, dar pečius, čia verda, viskas karšta, aš visą prakaituoju, nu tokia su kažkokiu palčiuku, tink. Tai va, tai mano tokia, iš to aš jau po truputėlį baigiu daug ką pamiršti, bet esminiai taškai, kad Altajus tai yra vis dėlto kažkoks toks pasaulio taškas, kuriame vyksta kažkas nesuprantama protų ir ta gamta tokia, ir tas vanduo jie geria vandenį tik iš šaltinių, ir ne iš visų. Nes, pavyzdžiui, važiuojam ir sako, iš šitą šaltinį mes nevažiuosim, nes čia yra piktas vanduo. Tu atsigersi vieną stiklinę ir tu iš karto angina. Ir tie, jie geria tikrai švarius vandenius, jie valgo švarius produktus ir viskas taip, kaip viskas pigu, nieko nepigu. Ten išgyventi iš tikrųjų jau prieš tiek laiko yra sunku ir tie žmonės kaip gyvena, juos palaiko kažkokia, nežinau, neįtikėtina. Vis dėlto kažkas tą tautą saugo kažkaip, tai jie turi tą dvasę kovotojų kažkokių, nežiūrinti nieką. Jie, vat, kaip būna, jie nemato, jie va tą kryptį. Ten sudėtinga, nes gal ir gerai būtų mum taip paprasčiau viską žiūrėti, kaip jie vai, gražiausiai mes atvažiuojam ir man aiškina, pieva, jie sakau, kodėl nepjaunat pievos, jinai tokia, va tik toks takelis, sako, o ką ožka valgys, ir va to, kaip paskui nupjausime, ir prie ten troba ten, čia yra takelis tarp pievos, ir suoliukas, ir sako, va dabar atkreipdėmėsiu, tu gali sužinoti, kiek suaugusių žmonių gyvena po savaitgalio, kodėl, pasižiūrėk, kiek saulėgražų lukštų krūvelių yra prie suoliuko, nes jie ateina, atsineša, va šitą galvą, ir ten va, sėdėjo 2 žmonės, sėdėjo 3 žmonės, sėdėjo 4. Ir ten yra va, sėdėti, žiūrėti, matyti, valgyti, viskas paprastai.
1: Jūs paminėjot piktą šaltinio vandenį. Ir aš besiruoštama laidai daug skaičiau apie tai, kaip vietos žmonės tiki ne tik piktų vandenių, bet ir pikta vieta, piktomis žemėmis kažkokiamis, tai arba tiesiog ta vietos jėga. Ir aš pagalvojau, kad tikriausiai aš irgi esu pajutus, nors ne taip magiškai, kad vieta gal ant manęs pyksta, ar mes kažkaip nesusidraugaujam. Gal ir aš jas nepriimu, aš nežinau, bet tai nėra labai apibrėžtas jausmas, bet kažkaip tu jau...
2: Jutiminiai tokie dalykai.
1: Ar jums yra vietų, kur, nu, vat, nesusidraugaujam?
2: Taip. Ir dabar man vyksta toks labai įdomus mano gyvenime momentas. Aš ieškau, kur gyventi Lietuvoje. aš šiais metais daug ką keisiu ir va dabar aš pasiruošus, aš ieškau Lietuvoje vietos, kur gyventi.
1: Bet jūs sakot, Lietuvoje, tai čia Lietuvoje. Toks labai plati geografija palyginti. Mm-hmm.
2: Tai va, man ir daug mano reikalavimų ir va, būtent remiasi viskas į tai. Visi kalba apie tai reikalingumą, apie patogumą, o aš va, važinėju dabar ir ieškau, ar mes susikalbam, ne, su vieta, su visais. Tai dar ką prisiminiau iš Sibiro, ką aš parsivežiu ir ką naudoju. Aš tada atvažiavau pas ją, buvo labai gražus man toks pakabukas ir toks šermukšnio medis toksai. Jis sako, labai teisingai darai. Nes pasirodo mano toks keistas pomėgis, nu ne keistas, didelių, įdomių daiktų ant savęs krovimas, tai yra pasirodo, aš net nežinau, kad apsauga, ką jinai pasakė, labai gerai, tai yra tai, kada susirinki žmogų, jis yra vampyras ir jo aplink pilna, jis net negali žinoti pats, kad jis yra vampyras, pirmą dalyką, ką jis susitikęs daro, jis iš tavo akių paima energiją, net nejūsdamas, bet jeigu, ypač moteris vampyrės, jos žiūri ir taip, oba, o kas čia tau kabant, kaklo, į visą tą pirmoji blogybė nueina ten ir tu apsauga, bet tada reikia kas kiek laiko po bėgančių vandenių nuplauti.
1: Yra įdomus dalykas, aš esu tikriausiai didžiausia priešgina visų magijų ir esu labai tiesi, ką matau, tuo tikiu, gal yra išimčių, bet aš ne ta žmogus, kuris vaikšto pas būrės, bet tiesiog gaudau save jūsų žodžiuose ir pagalvau, kad tikrai pusę laidos aš žiūriu į tą jūsų broškę čia šitą užkabintą ir aš nežinau, ar tai ką reiškia, bet tam tikros racijos. Esama.
2: Taip, ir aš tą darau impulsyviai, net nežinodama, kad tas apsisaugojimas yra. Ir kas įdomiausia, kai aš nusipirkau va šitą papuošalą jūros šventėje, kas įdomiausia, kad aš jį nešiojau, man tai atrodo kaip skarabėjus ar ką. Ir mano draugė sako, aš negaliu atitraukti tokių nuo tavo katino. Čia yra katinas.
1: Ar galit paaiškinti, kaip jūs... matau.
2: Taip.
1: Geras.
2: Mhm. Ir va tai ir yra toks keistas dalykas. Ir kodėl aš įsirinkau, aš pusę metų nešiojau ir tik, ir vėl man širpai, o jau mano, kaip man dabar, ir pasirodo, kad labai gerai, kai tu paširpsti, tada tau celiulito nėra. Taip sakė gydytoja.
1: Šitokias baigties sakinio nesitikėjau. Bet jūs man atsakėte vieną klausimą apie tas vietas, kurios traukia arba nepriima. Aš norėčiau išgirsti kažkokį tai aiškesnį atsakymą su konkretesnėm vietom arba su konkretesniais pasakojimais gal kažkokiais.
2: Aš te galiu pasakyti, kad viskas gyvenime, tiek vietos, tiek žmonės, niekas negali tau patarti, niekas negali tau trukdyti, suvokti prasmės taip, kaip yra tau iš tikrųjų. Visi atsakymai yra mūsų. Klausytis tik savęs. Tik savęs, kaip aš sakau, niekas tau negali sakyti pastabų, kaip gyventi, gal tik tavo tėvai, bet tai nereiškia, kad tu turi klausyti. Viskas yra ir vat jutiminiai. Yra netgi į meną žiūrint, ten analizuoti gali ten po to, jeigu tu esi kažkokį menotrininkas, bet patiko, nepatiko. Viskas tie dalykai. Ir kiek kartų aš bandžiau savo pasakyti, ne, kaip nukerpa ir tu galvoji, nu, atauks bus gerai, batus nusipirki, pranešiosi, prasitampys. Ne, tiek daiktai, tiek vietos, tiek žmonės, tau turi būti patogus čia ir dabar, nes mes per mažai turim laiko, kad prisitaikyti prie to, kas mums negera.
1: Grįžkime į tą Altajų. Aš skaičiau jūsų prisiminimą, kaip jūs važiavote beždžionių tiltų mašina ir mano reakcija buvo, ką?
2: Ten buvo taip, apie tai ten buvo, ir jinai buvo iš birėjus tam, bet kaip matot, vakavo tas beždžionių, kito kelio nėra ir ten yra tos lentos iškritusios ir mes važiavom. Ir tai buvo net, jeigu man būtų sakė, viskas gerai, čia kasdien važiuoju taip toliau, bet kai buvo pasakyta, turėtų pasisekti, nu gal viskas baigsis gerai. Ir aš prisimenu, žiūrėti į tuos tarpus iškritusias lentas, aš net ir matyti tą tokį išlinkimą ir ten kažkur tą krantą, man atrodo, už kelių šimtų kilometrų, aš žiūrėjau į tą sraunę upę, kurios ten, va, tokios, ir aš aš dainavau mintyse kažkokią tokią dainą ir supratau, kad aš gerai, aš moku plaukti, aš visada pasiruošiu tiem visiem dalykam ir gal, ir kada aš pravažiavau, aš ko gailėjusi, kad aš nežiūrėjau, kad aš save apsaugojau, nes ta patirtis matyti ir suvokti tas adrenalinas, jeigu jis yra netaip stipriai vengiantis, adrenalinas reikalingas žmogui. Ir aš nieko gyvenime nesigailiu, ką aš dariau ir netaip, aš gailiuosi, nedaug tarp kitko to yra, ko gailiuosi, ko aš net nepabandžiau daryti. Ir visiems žmonėms siūlau viską daryti, bet net jeigu tuo metu tai yra nesąmonė ir visi kalba apie tai, kad neik ten taip. Ne, tu būsi to pabandęs.
1: Kokia didžiausia nesąmonė esat pabandžius?
2: Ištekėjau. Oi, nesąmonė, pasakiau. Ne, aš daug labai nesąmonė esu padarius, kai kuriuo aš negaliu garsiai pripažinti, nes, nu, man gėda, tai yra mano šitie visi griaučiai spintoje, kur negaliu užrakinti, nes atidarysi, viskas išgrius. Aš daug esu labai pridarius visokiausių nesąmonių. Tuo metu net negalau, kad nesąmonių, nes aplinkybės vertė mane taip daryti. Ne iš gero gyvenimo aš tą dariau, bet aš nesigailiu nieko. Aš nieko nedariau piktybiškai. Aš dariau, kad išgyventi, aš dariau, kad kažkam būtų gerai, aš dariau tai, todėl, kad kitaip nemokėjau daryti.
1: O kalbant apie tą beždžionių tiltą, ar man taip vaidenasi, ar vietiniai ten mažai bijo numirti? Proto reikia turėti tokiais keliais važinėti.
2: Nes mes neturėjom laiko, gali jį apvažiuoti per aplinkui. Jie nevažiuoja, nes ten eina. Jeigu eit. Bet, ir sakė, čia kai kurie bepročiai bando. Ir mums buvo klausimas, ar mes bepročiai ar ne. Kai jie kalbėjo, aš nelabai supratau, bet jeigu to gyvenime nebūtų buvę mano patirtį, aš turbūt nebūčiau tokia, kokia esu. Visi tie dalykai, išbandymai, todėl aš ir prieš pensiją ėmiau ir aš pasidariau, ką aš pasibaigiu magistrus, kuriuos pensijui niekam nereikia magistro. Tau net neš daugiau. Taip. Lygiai taip pat aš susikūriau savo tuos du mono spektaklius, su kuriais į rūdienį vėl važiuosiu savo bėgančių aštunkojų, kuriame kalbu apie savo gyvenimą, apie partijas, kuriuose nebijau būti jokinga, kvaila ir pasirodo, kad žmonės visi taip yra, jie bijo slepia savo tą tokį netobulumą. O aš nebijau sakyti, kad aš netobula, nes aš myliu save tokią. Nes aš tuo metu esu išskirtinė. Nes aš nenoriu būti taip, kaip visi.
1: Ir niekada nebijot savęs?
2: Dabar net... jau, ne. Ne.
1: O anksčiau?
2: Anksčiau tai jėtau. Aš turėjau 124 tūkstančius kompleksų. O šiai dieną aš turiu tik vieną kompleksą. Tai yra kompleksų neturėjimą.
1: Gerai, o kokia yra ta paslaptis? Ar tai yra tiesiog tai ateina su laiku? Ar man dar, pavyzdžiui, reikia palaukti šiek tiek ir tada ateis? Ar dar reikia kažką padaryti?
2: Ne, Fausta, pas tave jau senai viskas atėjo. Tu drąsi, kadangi aš mačiau tą vietą, kurioje tu augai. Tavo jų gimnazija įskirtinė, ten drąsius augina taip. Kelmė augina labai gražių žmonės.
1: Kelmė augti nesilpniems.
2: Nesilpniems, ne. Jo, aš sakau, kai aš turėjau tą projektą tavo gimnazijoje ir aš mačiau, kokie ir kai buvo 27 šalčio ir vis tiek pas mane atėjo vaikai ir sakau, jūs išprotėjus, šalta. Ne, sako, žodis yra žodis. Tai aš te galiu pasakyti, kad vieniems tinka būti drąsiems jau nuo prigimties, kiti tai jau siaugina, o aš galvoju, esu ta, kuri buvau mokama paklusti ir man nepavyko. Man neseniai darė sąnarių keitimo operaciją ir galvoju, todėl, kad mano visa vaikystė praleista yra klūpant tamsiam kambarį, nes aš nesutikdavau. Ir ateidavo, reikėdavo pasakyti, tik man matydavo, sakyti, atsiprašykite. Ne. Klupėsiu. Susivariu kelius, bet neatsiprašysiu. Todėl, kad aš turiu savo tiesą. Ir aš dabar, kaip žiūriu atgal, taip aš buvau teisė. Nes aš nenorėjau būti taip kaip visi, aš buvau tokia, kokia aš norėjau būti, o tuo metu neleido būti. Ir labai džiaugiuosi, kad man nepavyko manęs palaužti.
1: Šitą laidą tuo ir pabaigsim, aš nežinau, noriu pasakyti, kad bet tik visiems geriau būtų, cituojant, dar gyva klasikė jo. Ačiū labai, buvo be galo įdomu, žiūrovam ačiū, kad klausė, dar dėkojam mūsų laidos draugui Montis Magija ir pasimatysim kitą savaitę. Iki.
0: Lekiam į. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
3: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

0: skonis.
1: Sveiki, žinių radio klausytojai. Prie mikrofono aš, Elvija Purauskė, ir nauja radio laida Darbo skonis, kurioje aš kalbinsiu skirtingų profesijų atstovus. Griausime socialiniuose tinkluose kuriamas iliuzijas ir mitus. Kalbėsime apie darbo iššūkius ir tai, kas iš tiesų slypi už kiekvieno karjeros kelio. Šiandien laidos pašnekovė Sigita Unguraitė. Labas, Sigita.
2: Labas, Elvija.
1: Tavo profesinis kelias labai įvairus. Išbandei visus darbo pobūdžius, nuo samdomo darbo iki laisvai samdomos darbuotojos, nuo vėliau nėra ir į verslo kelią, ne? Gal tu galėtum trumpai papasakoti, nuo ko prasidėjo tavo tas profesinis kelias?
2: Labai standartiškai, iš tikrųjų, sveiki visi. Standartinė pradžia, pabaigta mokykla, įstota į universitetą, pabaigtas bakalauras. Tada kažkaip nestojau aš toliau mokytis ir nusprendžiau pasidaryti tą metų gap year. Išvažiavau užsienį, grįžau ir bandžiau mokytis toliau, bet kažkaip pasirodė man mano pasirinkta teisė per daug man sausa ir aš nusprendžiau, kad palieku tą. Ir pradėjau dirbti. Ir tiesiog realiai nuo nulio įsidarbinau į paslaugų sektorių ir iš esmės žiūrėjau ten, kur galėčiau panaudoti savo išsilavinimą, nes baigiau anglų filologiją ir tai, ką geriausiai sugebu, tai ten koordinuoti, organizuoti, vadovauti. Ir kažkaip taip savaime, vat, ir prasidėjo paslaugų sektorius viena įmonė, kita įmonė ir iš esmės taip visą laikę ėjau ten, kur kažko daugiau buvo. Daugiau pinigų, daugiau galimybių, augimas kažkoks ir visą laiką atsirasdavo kažkokia kita pozicija, kur mane tiesiog pakviesdavo, pasiūlydavo, ar tai buvusi kolegė, ar tai draugai. Ir va taip natūraliai viskas taip ėjo iki kol atėjo krizė. Atėjo krizė, netikėtai netekau darbo visiškai, ten mano pozicija buvo panaikinta. Ir galvojau, ką veikti. Ką veikti ir prisiminiau savo išsilavinimo, nes aš baigiau pedagoginį universitetą, tai kaip ir mokyklą nenorėjau dirbti, nenorėjau. Ir galvojau, nu tai ką esu, kaip ir anglų kalbos mokytoja, galiu mokyti. Ir va tada tas laisvai samdomas freelancinimas ir buvo proga išbandyti. Susiradau vieną įmonę ir ten dirbau su verslo segmentu, su vidurio grandies vadovais, su aukščiausio lygio vadovais. Ir visai man patiko, pasirodo gebu mokyti. Ir taip susiklostė aplinkybės, kad po būdama motinystės atostogas, aš jau norėjau grįžti ir veikti kažką, dar visiškai, kaip sakyt, vaikas buvom žindomas. Ir vadovė sako, o tai gal tu nori nupirkti mano verslą? Jis sako, aš išsikraustu iš Lietuvos. Ir taip gavosi, kad iš to freelancinimo staiga patapau verslininkė su vaiku ant rankų, nieko nežinanti apie tą sritį ir va taip va. Ir buvo 7 metai versle. Tokie pakankamai įdomus, iš tikrųjų.
1: Nu, tikrai tokia labai įdomi istorija ir šiandien dienai daug žmonių iš tikrųjų nežino, ar jų pasirinkimai karjeros kelyje yra teisingi, ar jie atspindi jų asmenybę. Iš tavęs girdisi labai lengvumas ir tokia laisvė. Ar tai buvo nuo pat pradžių, kaip na, tu pasirinkai tuos pirmuosius darbus, kuo vedina?
2: Aš iš tikrųjų dabar, taip žiūrėdama atgal, galvoju, kad apie tai net negalvojau. Visą laiką žiūrėjau atsiverti darbo skelbimą ir tu žiūri reikalavimų sąrašą ir galvoji, moki, nu ir įsivertini, ar ne, tą visą sąrašą. Ir aš visą laiką norėdavau daugiau. Čia mano visą laiką tikslas yra daugiau, tai yra išmokti daugiau, sužinoti daugiau, net jeigu tas darbas paaiškėja nėra tai, ką aš įsivaizdavau, ar ne, aš visą laiką stengdavausi ir stengiuosi maksimaliai pasimti iš tos pozicijos, kad išmokčiau tiesiog daugiau ir tą patirčių savo bagažą padidinčiau. Tai dabar galvoju, tas laisvumas, aš negaliu pasakyti, kad jisai buvo, bet aš tiesiog ėjau vedina to tikslo, kad aš noriu daugiau, aš noriu kilti kažkokiais tais karjeros laiptais, bet aš susidūriu su vienu tokiu viename etape gyvenime, kad yra specialistai ir yra nespecialistai. Ir aš galvoju, nu, aš kaip ir nesu kažkokia konkreti specialistė, nes aš nesu ten vienos srities vat, kažkoks tai profesionalas, ar ne? Ir vienu metu mane tas labai taip trikdė, tai kaipgi čia naisavį identifikuoti, ar ne? Bet paskui aš ilgainiui supratau, kad tos mano kompetencijos, jos nėra universalios, bet jos puikiai pritaikomos yra įvairiuose segmentuose. Ir tos įmonės, kuriuose aš dirbu, jos ir yra skirtingų sektorių. Ir aš ten kuo puikiausiai tos darbus dariau. Aš realiai į bet kurį sektorių nuėjus, aš persiorientuoju ir toliau dirbu sėkui tikslio. Tai tas laisvumas gal ir yra tame, kad tu neužsifiksuoji ties to, ko nemoki, o ties to, ką tu moki. Mano ir yra, kad aš visiems tą sakau, kodėl reikia galvoti apie tai, ko nemoki, geriau stiprinkim tai, ką mokam, nes nu tame ir mūsų ir yra visa galia iš tikrųjų. Tai, bet mūsų visuomeniai visgi dar yra tas akcentas į tą, kad vat, reikia stiprinti, mokytis ten, ko tu nesupranti ir taip toliau, ir tada žmogus vat, ir praranda galbūt tą laisvumą.
1: Taip.
2: O jeigu tu eini ten, kur tu jautiesi puikiai, tai tau ir įkvėpimas ir noras daryti daugiau atsiranda, ir tada netgi ta darbo vieta, kuri nėra ideali, jinai yra pakankamai gera, kad tu ten kažkurį laiką būtum.
1: Mhm. Iš tavo pasakojimo išgirdau tokią mintį, kad na, sudvėjoji, ar tu esi geras specialistas, ne? Kaip tu manai, kas yra geras specialistas? Ar tai yra tik žinios, ar tai yra ir asmenybė?
2: Aš manau, kad anksčiau galbūt užteko tik žinių, bet dabar žinios tikrai nėra pagrindiniame plane. Pirmas planas vis tiek eina pilnas paketas, ar ne? Nes asmenybė, žmogus yra neatsiema nuo to, ką tu moki.
1: Taip.
2: Nes aš esu pati buvus ir dabar darbę susiduriu, kai reikia ieškoti darbuotojų, ar ne? Taip, tu žiūri tą savo CV, ten, ką žmogus moka, bet tau lygiai taip pat tu žinai, kokią tu komandą turi ir kaip ta žmogus tenai vat, įsiklijuoja į tą visą komandą, ar ne? Ar ten jo tos... Taip. Kompetencijos, tos asmenybinės savybės, ar jos tinka tau, ir aš pasikliaunu intuiciją iš tikrųjų, ir tikrai turėjau ne vieną situaciją, kai labai reikia darbuotojo, ir tu galvoji, nu, neturi kur dėtis, jau dega viena vieta, reikia, nu, ir paėmi, bet tu žinai, kad tai yra trumpalaikis sprendimas.
1: Taip.
2: Ir, nu, aš kažkaip tai galvoju, kad reikėtų vengti, jeigu tik įmanoma, bet, nu, aišku, aplinkybių visokių būna, ir aš galvoju, kad tas geras specialistas. Nu, kas yra tas geras, ar ne? Nu, yra projektai, yra skirtingos sritis, ir vieną dieną tu esi geras, kitą dieną tu esi nepakankamas.
1: Taip.
2: Nes viskas labai greitai vyniojasi, klostosi, tobulėja. Ir aš manau, kad tas terminas specialistas šiais laikais yra vieno vietoje okei, bet kitur jisai yra per siauros, iš tikrųjų, apibrėžti.
1: Sutinku, ir šiandien mes gyvenam dirbtinio intelekto laikais, kada tas informacijos kiekis yra labai lengvai pasiekiamas, mes galim labai lengvai viską sužinoti, ir tuo pačiu, man atrodo, mes labiausiai pavargom nuo tų žinių be jausmo, be emocijos ir be žmogaus. Tai vat, čia visiems ir klausytojams, kas galbūt dvejoja dėl savo kompetencijų, tai svarbu, kad tai yra ne tik apie žinias, bet pasianalizuoti ir į tai, kokius mes kaip asmenybė turim įgūdžius. Nes tu labai daug reflektuoji apie save, ką vat aš girdžiu. Ir minėjai, kad tave visada vedė noras daugiau. Kas yra tau daugiau? Kas yra tokie esminiai momentai? Tai yra daugiau uždirbti, ar smalsumas, ar pasiekti kažkokias tais aukštumas tam tikroje profesinėje rolėje. Gal gali pasidalinti?
2: Man kaip tam tūlam lietuviui, aišku, irgi norisi uždirbti daugiau, taip. Bet aš supratau, kad man tai nėra pirmoji vietoj. Aišku, mes visi mokam sąskaitas ir reikia iš kažko gyventi, ar ne? Bet man turi būti įdomu. Man turi būti įdomu, ir aš taip žiūrėdama atgal į visus tas savo pozicijas, kuriuose buvau, aš galvoju, visą laiką bandydavau pasimti tą maksimumą to įdomumo. Ir tas daugiau man yra išmokti daugiau, sužinoti daugiau, praplėsti tą savo kompetencijų lauką ir... Aš visą laiką mane mokė, kad jeigu tu nori, tai tu gali. Ne, tu viską gali ten daug dirbti, daug mokytis, bet aš dabar galvoju, nebūtina gal ten daug dirbti ir sunkiai dirbti. Bet tu turi pats pamatyti, įsivertinti ir galvoti, man čia patinka, man čia įdomu, mane čia veža ir aš einu. Ar ne? Ir kažkurio gyvenimo etapu ir prasidėjo mano tas asmeninio gyvenimo augimo kelionė, kad aš supratau, kad aš noriu į tą gilinti sieną. Prasiplėtė tas laukas, vat, buvimas versle labai praplėtė tą pasaulėžiūrą, ar ne, nes kai tu esi samdomas, nu, tave truputėlį riboja ta pozicija ir tu tiesiog turi tam tikras funkcijas. Kai tu gauni galimybę išeiti iš to samdomo darbo lauko arba turi kažkokių papildomų laukų veiklų, tu įgauni daugiau galimybių, kaip čia, paragauti daugiau tų skonių, ar ne, ir tada pamatai tas įdomu, tas ir to noriu, ir ano noriu. Ta prasme, tada tu domiesi ir nuo vieno eini prie kito ir tu žiūri, kad aha, noriu šitą išmokti, noriu dar šitą išmokti. Ir tada tu, ką aš mokausi, aš tą pritaikau. Tai nėra taip, kad aš tiesiog vat, skaitau krūvą knygų, dedu jas į lentyną ir jos man gražiai tarnauja. Ne, aš pritaikau tas kompetencijas ir vienu metu galvojau, kad nu, nieko šia labai nesu čia kažkokia ypatinga ten, nu, kažką moku ten ir taip toliau, ir taip toliau. Bet kai tu pasižiūri, kiek tu, koks tu buvai prieš ten N metų ir ką tu dabar tai darai, tai va tada ir tu supranti, kad nu, tu vis tiek kažką išmokai ir daug pritaikiai ir visgi nu, yra skirtumas.
1: Mhm.
2: Tai va, tai mane veža iš tikrųjų noras sužinoti daugiau žinių, pritaikyti, žmonių daugiau pažinti. Ir, nu, kai tai yra skanus procesas, tu net nejauti, kiek tu darai, kiek ilgai darai, kokia apimtim darai. Viskas tiesiog užsiveda ir motivacija yra tiesiog begalinė tada.
1: Taip, visiškai sutinku. Dabar dirbai samdomą darbą ir šiandien ypatingai socialinėje erdvėje mes girdim daug pasisakymų ir gerų ir nelabai gerų apie samdomą darbą. Kadangi turi patirties ir tikriausiai ir pati daug girdėjai iš aplinkinių apie samdomą darbą, kaip tu manai, kokie yra mitai, ne? Kas visgi nėra tiesa apie samdomą darbą, bet teigiama, kad tai yra kaip tiesa?
2: Turbūt pagrindinis mitas, kuriuo galbūt aš tikėjau kurį laiką, bet labai trumpa iš tikrųjų, kad jeigu tu dirbi tą samdomą darbą, tai tu ir apsiriboji tik tai tuo, kas yra tavo funkcija.
1: Mhm.
2: Kad tu neišeini už tų ribų ir neturi galimybių kažko ten padaryti kitko, kas galbūt tau būtų įdomu, praplėstų tavo ten kažkokie žinias, ten būtų kažkokio fun ar ne, ten ir panašiai. Tai manau, kad tai tikrai yra mitas, nes jeigu tu demonstruoji, kad tau įdomu, kad tu nori sužinoti, kad tu nori dalyvauti, kad tu nori ten, tai tu, nu, tiesiog tą rodai, ar ne, ir tu bendrauji, ir aš dabar galvoju, kiekvieno mano darbe, aš iš kiekvienos savo vietos, kur dirbau, turiu draugų, nu, tiesiog, taip natūraliai susiklosto, kad tu su tai žmonėm kažkur papildomai kažką veiki, kažką organizuoji, kažkokį renginį, kažkokie mokymai, kažkur kažkas, ir tiesiog gaunas, kad tu, nu, tiesiog eini ir tave mato, tada tau pasiūlo, tau pakviečia kažkokį ten, nežinau, o gal tu nori prisijungti, o čia, žiūrėk, mes tą darom, gal ir tau įdomu, ar ne. Bet jeigu tu sėdėsi savo ramiai ir galvosi, kad čia nieko negalima, tai, nu, taip ir praeisi taip ramiai. Bet jeigu tu parodysi norą, tai, man atrodo, tada, nu, vis tiek tave kažkur kažkas pamato, užfiksuoja, ar ne. Tai, nu, čia kaip kai žvejoti, užmesti turi tą jauką tokią, ar ne. Tai, bet vėlgi,

0: Tau nebus ribų. Lygiai taip pat, kaip tu susistatysi ribas taip, kaip tu nori, kad su tavimi elgtųsi ir kas tau ten okei, ne okei, tai ir visa kita. Prasme, jeigu tau bus įdomu, tu eisi, žiūrėsi, skaitysi, paklausi, užeisi, pasidomėsi, ar ne, ta prasme, niekas nedraudžia. Niekur neparašyta, kad tu negali. Dėl ko daugelyje tų didesnių įmonių yra ta horizontalioji personalo kaita, ar ne, nes, nu, jeigu tu jautiesi savo poziciją išaugęs, tai prašau, iki kitą. Gal mažesnėse tų galimybių yra mažiau, bet didesnėse tarptautinėse kompanijose tai yra labai sveikintinas dalykas, kad žmogus neišeina out, bet jisai pasilieka ir toliau tobulėja. Tai pažiūrėkit, kiek tada plečiasi jo kompetencijos, kokia puokštė atsiranda. Ne? Ir žmogus tada jaučiasi vėl naujai užgimęs, vėl nauja motivacija, jam vėl įdomu, jis užsidėgimas turi kitą visai. Tai man atrodo, mes tiesiog kartais patys esam toj dėžutėj ir... Nu, nenorim, bijom, nepasitikim gal savim.
1: Tavo istorija ir mano pačios gilus suvokimas, kad žmogui svarbiausia yra saverealizacija. Bet ar tu sutiksi, ar paneiksi, kad saverealizacija nebūtinai turi būti tik darbas? Ką tai reiškia? Kad mes galim dalį savęs realizuoti darbe, bet dalį savęs realizuoti ir per kitas veiklas, ką tu kalbėjai, kad ir pati ir darai, ir darai?
0: Tikrai taip, nes... Galbūt esi ta žmogus, kuris ateina į darbą, daro savo ten tą funkciją, atlieka ir viskas, ar ne? Bet tu už darbo ribų savo asmeniniam gyvenime turi kažkokių veiklų, nežinau, sportas, kažkokie hobiai, bendruomenių narystė, ar ne, kur tu ten tiek visko veiki, kad tau užtenka tam darbio to, ką tu darai. Ir tada tu save realizuoji, arba tu tiesiog šeimoje save realizuoji, ar ne, būnant ten partneriu, būnant mama, tėčiu, ir tada tu ten... Visiškai ten visai kitas tavo vaidmuo, tai aš manau, kad yra įvairių būdų ir galbūt nereikėtų primetinėti, kad va, ai, gal tu nori čia, ai, va, tas anas, ne kiekvienas gali norėti, tiesiog, nes jisai turi labai aiškiai ribas, man darbas yra darbas, o po darbo aš ten va tą ir tą darau ir viskas yra gerai su tuo.
1: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
2: Darbo skonis. Easy FM. Gyvenk be įtampos.
3: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

0: Čia Easy FM. Darbo skonis.
1: Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Šiandien kalbame apie tai, kaip skirtingi darbo keliai atrodo iš tikrųjų, kokie mitai juos supa ir su kokiais iššūkiais susiduriama. Na, o mūsų studijos svečias Sigita Unguraitė. Sigita, tavo etapas po samdomo darbo buvo laisvai samdoma darbuotoja. Koks esminis momentas paskatino tave pereiti į šitą naują rolę?
2: Aišku, susiklostė aplinkybės visų pirma, bet aš jau pati buvau kaip ir pasiruošus kažką daryti, ar ne? Tai toks natūraliai atrodo atvėrė į portalą ir nukrito tą galimybę. Tai, o aš esu tokia, kad nu, jeigu jau nukrito tą galimybę, reiškia, nu, jau taip reikia ir vat, taip lemta ir reikia kažką su tuo daryti. Ir aš tuo pasinaudojau ir iš tikrųjų, nu, tai buvo be proto. Didžiulis atradimas man pačiai ir aš supratau, kad, nu, ta prasme, tai yra all in, nu, nėra kada žvalgytis ir tu turi daryti čia ir dabar daug dalykų ir tu esi už viską atsakingas ir ten, nu, tikrai labai daug dalykų įeina, bet dabar aš, žiūrėdama, kur aš esu dabar, aš be proto daug esu dėkinga tam etapui. Kiek ten pas mane ir tas socialinis ratas prasiplėtė, kiek aš išmokau, kiek aš dabar kitus galiu mokyti ir dalintis ir aš dabar neįsivaizduoju, kaip gyvenimas galėjo būti be to etapo iš tikrųjų. Labai, labai didelį įtaką gyvenimui buvo. Visokia Europa.
1: Ypatingai po COVID-o freelancinimas labai išpopuliarėjo ir ypatingai labai daug yra dabar freelancerių. Kaip tu manai, ką žmonės romantizuoja apie freelancinimą?
2: Tikrai to yra. Aišku, tas freelancinimas yra visoks, yra visokių tų Taip. Darbų gerne ir turbūt didelis tas toks romantizavimas yra, kad tu čia mažiau dirbsi, daugiau uždirbsi, Taip. Ar ne? Ir čia tau ten mygtukus pamakyti reikia ir maždaug viskas gaunasi. Bet iš tikrųjų yra turbūt priešingai ir visi tie, kurie dirba savo, kažkokia tai forma, jie žino, kad tu realiai dirbi visą parą, arba bent jau tavo galvoje sukasi procesai visą parą, nes tu esi už daug atsakingas, tu turi daug apgalvoti ir nėra taip, kad 5 valandos ir tu padėjai ten išjungiai ir baigti, ar ne? Mhm. Nes tu apie daug dalykų galvoji, tai va, tai nu, tu esi pats savo direktorius, tai pavadinkim. Vadinasi, tu ir savo laiką turi susiplanuoti, ir poilsį susiplanuoti, ir nu, viską, o dar kaip priklijuoji tą prie asmeninio gyvenimo, kas kartais visiškai nesusiderina. Ir tada gaunasi, kad okei, tai kaip čia dabar viską integruoti, ar ne, vaikai, ten partneris ir visa kita, tai tas romantizavimas jis išgaruoja kaip dūmas, iš tikrųjų, nes to darbo yra daugiau, tik jisai yra kitoks. Jo pobūdis yra kitoks, jo kaina yra kitokia ir kartais tu tikrai dirbi daug, bet tas nuovargis irgi yra kitoks. Mhm. Ta pasitenkinimo yra turbūt daugiau gal momentais. Aišku, yra momentų, kai tu ten iš viso esi nusivylęs, galbūt ten ir nesiseka, nesigauna. Bet šiaip, skonis to darbo yra kitoks, turbūt. Aišku, jeigu tu, tau patinka tai, ką tu darai ir ten viskas tuo procesu yra okei. Okay.
1: Ar prieš eidama į šitą etapą galvoji apie šitą vat, momentą? Ne tik gražų jį, bet ir apie tą, kurį ką tik kalbėjai.
2: Aš įtariau, kad tikrai nebus lengva, nes supratau, kiek nežinau ir kad realiai nėra laiko pasiruošti. Ta prasme, tu darai ir mokaisi vienu metu. Ir gal dabar yra tas momentas, kad nereikia čia tobulumo darom ir maždaug tobulinam eigoje, ar ne? Bet kai tu nusiperki verslą ir tu čia iš karto, čia ir dabar, ir galvoji, o dieve, tai dabar ir tas, ir anas, ir trečias, ir ketvirtas, tai yra, nu, iš tikrųjų labai svarbu, kas yra tavo aplinkoje, kiek tu palaikymo turi, kiek kaip tu ten susiplanuoji tą gyvenimą ir kiek esi tos atsparus savo asmenybėje, nes atsparumo labai daug reikia būnant tuo verslininku, smulkiuoju, didžiuoju, freelanceriu, kaip čia bepavadinsi, nes tas atsparumas tau leidžia atsilaikyti, ar ne, emociškai, psichologiškai, tai yra iš tikrųjų ta dalis, kuri kartais, vat, kurios ir neatlaiko žmonės ir vėl grįžta, tai jinai buvo irgi galbūt viena iš tų, dėl kurių aš paskui grįžau į samdomą darbą.
1: Mhm. Šiandien labai daug žmonių matau, kad žavėsi tik ta gerąją freelancinimo pusę, bet ką tu ir pati sakėjai, kiekvienas darbas turi savo kainą.
2: Taip.
1: Ir ar teisingai suprantu, kad žmonėms reikėtų pagalvoti prieš einant, na ir apie tą kainą, kurią ar jie yra pasiruošę sumokėti. Nes tavo asmenybė yra tokia, kad labai priimi pokyčius, matai juose naudą, bet galbūt ne visi tokie.
2: Tikrai taip, tai dėl ko dabar yra ir tas patarimas, kad jeigu tu turi ten tą papildomą veiklą, kurią norėtum ateity turėti kaip pagrindinį ir iš jos gyventi, ir tai yra tavo vat, kažkoks tai tas veiklos pobūdis leidžia tau dirbti bet kur, bet kada ten ir panašiai, nu tai turi būti tas laikotarpis, per kurį tu iš esmės esi ant dviejų kėdžių, ar ne, ir užsitikrinti tą kažkokį tai saugumą, tiek finansinį, tiek visokį kitokį, nes tikrai nėra lengva pasiduoti tiem pokyčiams, ypatingai jeigu tu ten, tarkim, turi šeimą. Jeigu tu esi jaunas, nepriklausomas, tai yra turbūt daug paprasčiau, tu gali daugiau ten daryti tų pokyčių, bet iš esmės pasiskaičiuoti, pagalvoti reikia, bet jeigu tu tik tai bandaisi, tai sėdėk tu tam samdomam darbe ir bandykis, ar ne, bandyk suderinti ir žiūrėk, kas gaunasi, bet vėlgi, tas bandymas irgi turi savo kainą, ar ne, kiek tu esi pasiruošęs pabūti mažiau laiko sau turėti, daugiau ten tam skirti, ar ne, nu, tai yra, vat, didžiausia kaina yra laikas. Aš, vat, ir šiandien su studentais kalbėjau per paskatį, sakau, kas yra didžiausias pinigai, tai yra laikas.
1: Taip.
2: Tai yra pagrindinė valiuta, kurią mes, kaip sakyt, konvertuojam į vieną ar kitą dalyką, ar ne, nes, nu, pinigai ateina, išeina, bet tu laiko tu turi tiek, kiek turi, ta para nepailgėja vis tiek, ar ne, tai, vat, kiek tu esi pasiruošęs to laiko skirti tam, kas galbūt kažkada turės didžiulė piniginė išraiška. Gal kartais tu tiesiog nesi tam pasiruošęs, tai tiesiog, nu, pripažink ir dabar būk su tuo, kaip yra, ir pažiūrėk, kokia ta teigiama pusė su tuo, ką tu dabar turi. Nes, nu, visada reikia atsakyti savo klausimą, kodėl. Kodėl aš noriu ten tos kitos veiklos, kodėl man nepatinka šitas darbas, o jeigu nepatinka, tai ką aš dėl to darau, ar nedarau, kodėl aš nedarau, ar ne, kodėl aš darau taip, kaip darau. Nu, tai yra pagrindinis klausimas iš tikrųjų. Tai jeigu tu turi atsakymus, tai tau turėtų būti ramiau. Bet jeigu tau nėra tų atsakymų, tai vat kitas klausimas, kodėl.
1: Taip.
2: Nes, nu, mes visi vis tiek tame pačiame sukamės.
1: Labai ačiū, kad taip atvirai daliniesi, nes šitos ir laidos yra tikslas, kad klausytojas pamatytų, kokia yra ta kaina. Nes mes dažnai socialiniai erdvėjai matom tik gražiasias pusės, ne visi žmonės yra linkę kalbėti. Tai labai norisi ir pasidalinti vat būtent tavo patirtimi. Gal tada grįžkime prie tavo verslo ir turėjai irgi tokį labai įdomų laikotarpį. Vėlgi gal gali papasakoti, kogi yra versle daugiau, negu žmonės gali numatyti, nes mes matom tą verslo pusę iš to, kad, na, žmogus verslininkas, jis turi verslą, vadinasi, jau mes iliuzijoje tokioje gyvenom, kad jis uždirba daug, kad jam viskas lengvai, kad jis yra pats savo bosas. Ir vėlgi matome tik tą gražią pusę, o kaip yra iš tikrųjų? Galbūt tikrai viskas yra taip labai gražu.
2: Kas man labai nepatiko, kai aš buvau versle, tai pavadinimas verslininkė. Nes jis man atrodo toks, wow, gigantiškas žodis, nes nesijaučiau verslininkė, nes tas mano verslas, ta veikla atrodė, nu, smulkaus kalibro visame taip, taip kontekste pagal verslo ten standartus. Bet ko yra labai daug įvairovės, įvairių žmonių, įvairių skonių, renginių ir tu turi iš esmės būti pasiruošęs, gebėti tą suvirškinti, visur eiti, dalyvauti, ar ne, suprasti, nu, turbūt priklauso nuo veiklos pobūdžio. Mano atveju man reikėjo iš tikrųjų labai plačiai kontaktus megzti. Ir nes aš kažkaip, kai tengi buvau ta smulki verslininkė, kai tu neturi to maišelio, iš kurios semi ir ten tą reklamas, marketing, viską, tu ten gali užsakinėti, ar ne, tai tu turi pastrateguoti, iš kur aš galiu tą gauti kitais kaštais. Na, ne, o tie kaštai tai yra mano laikas ir aš tada ėjau iš esmės per kontaktus. Aš ėjau, mes gėjau, kūriau savo tą socialinį kapitalą ir man tas atsipirko, pasitvirtino, tai va čia yra ta dalis, kur tu turi būti pasiruošęs. Ta prasme, tu turi būti pasiruošęs padaryti daugiau, eiti daryti, ko tu nemoki, mokytis pakeliui, bendrauti su žmonėmis, kurie galbūt iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad wow, jie ten daugiau moka, daugiau žino ir taip toliau. Bet jeigu tu nuoširdžiai eini, tai žmonės labai tave priema. Tai aš vat už tą esu labai dėkinga tam procesui, nes visa kita, ką dabar turiu, iš esmės vat yra dėl to. Tai man tai čia yra didžiausia vertybė, nes aš pati išmokau, kaip tos kontaktus megzti, kaip juos išlaikyti ir kaip pagalvoju, kiek žmonių pažinau, kiek jų ir toliau kaip sakant, turiu savo rate, tai čia yra tikrai didelis pasiekimas man pačiai.
1: Mhm. Tavo istorija parodo, kad kiekvienas etapas, kurį mes praėjom ir nebūtinai jis buvo sėkmingas, tai yra patirtis, kurią mes įgauname. Mes galbūt įgauname ne finansinį stabilumą, bet galbūt įgauname pažintis. Tai kiekvienas etapas atneša kažkokią tais naudą.
2: Tikrai taip, nes tai, ką tu išmoksti, neveltui tą liaudės išmintis sako, ant pečių nenešiosi, ar ne, tai tu galbūt nueisi vėl samdomą darbą, kaip ir mano atveju, bet ten aš jau savo kompetencijas jaučiausi praplėtusi. Ir aš tada žinau, kad aš tą moku dėl to, kad aš tą dariau. Aš tą moku, nes aš ten buvau, aš tą moku, nes aš tą išbandžiau ir man tai iš tikrųjų, gal ne tai, kad čia užaugino sparnus, bet daug daugiau laisvės suteikė. Ir aš tada tiesiog pamačiau save kitomis akimis iš tikrųjų, tada tu gauni kitų žmonių vertinimą irgi, daugiau galimybių save išbandyti skirtingose amplua, nes man taip atsitiko, ta prasme, tiek daug netikėtų buvo dalykų, kad gal tu nori, okei, taip visiškai, ar ne, tai gal padarom, padarom. Ir kai tu padarai ir tiesiog kai pagalvoji, į ką tai išauga, va taip, kiek jau metų praėjo, tai... superinis dalykas iš tikrųjų. Tai aš sakyčiau, kad reikia tiesiog eiti atvirą širdim, su noru mokytis, bandyti ir negalvoti, kad ten, o kas iš to? Tu niekada negali žinoti, kas iš to. Nes galbūt, kaip sakau, tas žmogus, prie kurio tu bijai, pataps tavo geriausių draugų. Arba tu su juo sukursi kažką nerealaus ir tai bus ten, wow, net ir dirbtinis intelektas ten, žinai, neperšaus to. Tai, mes kartais tiesiog per daug bijom, sakyčiau.
1: Na ir pabaigai paskutinis klausimas. Ar tavo požiūris į sėkmę keitėsi? Kas tau buvo sėkmė, kai tu pradėjai? Ir kas tau sėkmė yra dabar tavo karjeroje?
2: Tikrai keitėsi. Kai buvau moksleivė, turėjau 5-mečio planą. Pabaigti mokyklą, išsilaikyti teisės, pabaigti studijas bakalaurą, tada magistras, doktorantūrą, žodžiu, viskas buvo planas, ištikėti vaikai ten visą ką. Labai greitai tas planas ten subliuško. Tada vėlgi prasidėjo tas profesinis kelias ir aš taip, aha, čia to tie laiptukai, reikia šitą aukštyn, iki kur ten aukštyn, aš nelabai supratau, bet reikėjo kilti aukštyn, žodžiu, uždirbti daugiau, poziciją, kažkokią ten visą ką. Dabar aš kartais galvoju, gal ir okei ten ta pozicija, skambus ten pavadinimas ten tavo tų pareigų, ar ne, ten atlyginimas kažkoks, bet man daug daugiau duoda pasitenkinimo ta tokia saverealizacija pagal tai, kas man patinka, kur aš jaučiu, kad kitam žmogui tikrai atnešu naudą, ar ne, ir kai tas kitas žmogus man padėkoja, už ką aš galvoju, kad čia net nėra ką dėkoti, ar ne, ir kai atrodo, tai nėra kažkokie įspūdingi darbai, bet tu matai iš karto rezultatą ir tai nebūtinai materialus tas rezultatas. Tai vat kai tu dirbi su žmonėm, tai tada atrodo, vat tas paprastas ačiū yra ta didžiausia civilizacijos forma ir atpildas. Ir vat jau dabar galvoju, kad tie laipteliai, jie žinai, labiau tokios bangelės gal, o nebe laipteliai kažkur, tai... vat kaip mane veltui tas vandens elementas labai patinka, tai tas bangos ateina, išeina, neina, ar ne, tai vat ir aš jaučiuosi, kad kartais labiau taip, kartais tiesiog vat taip ir nuo mūsų vačių priklauso.
1: Dėkoju tau už pokalbį ir priminsiu, kad kalbėjome su Sigita Unguraitė, laidą vedžiau aš, Elvija Purauskė, o visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
0: Darbo skonis. Čia Easy FM. Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.